Jūs klausotės. Elektronika. Opus. Tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: moi, et encore moi.
1: Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Šitos vyrukus jūs tikrai puikiai žinote, o gal ir buvote jų koncerte Viagra Boys What a Boy. Labai gera pradžia tokia apniukusi rytą ir su Kasabian, ir su Little Barry. Atmerk akis muzikinė programa LRT Opus eteryje prasidėjusi 10 minučių po 7. Sveiki įsijungę. Mano vardas Marius Šeiki, 10 valandos bendrausime, kaip ir visuomet daug puikios muzikos jums pažadu ir, aišku, muzikinių naujienų pasižvalgysiu, tiek asmeniniais atradimais pasidalysiu, tiek panaršysiu po LRT Opus fonoteką. Juo čia Saint Etienne turiu dar su Glad. Beat Bitella šiek tiek vėliau ir lietuviškos muzikos daugiau. Turėsime pirmąjį atmerkakis pusvalandį ir iš Unmiko Katorijo, to ir apie orus išsameu.

Tęsiame atmerkę akis per LRT Opus. Sinoptikai sako, kad antradienį sulauksime lietaus, bet popiet palepins ir saulė. Taip pat pasižiūrėkime ir artimiausių dienų orus. Šiandien šalyje palis, bet nuo trečiadienio lietus trauksis, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Po pietų dažniau pasirodys saulė, didesnėje šalies dalyje ir trumpai palinos. Šiandien bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį debesis prasisklaidys, bus nedidelė lietaus tikimybė. Vietomis gali susiformuoti rūkas ir rytoj dieną debesutumas vėl didės, tačiau lietaus tikimybė išliks maža. Artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis bus be lietaus, nors naktį debesis prasisklaidys, o diena šiek tiek sutankės. Naktį, ketvirtadienį naktį bus apie 6-11 dieną jau šiek tiek šilčiau iki 24 laipsnių. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Žadėjau naujienų, tai pasiklausykime Sunshine, čia iškart porų prognozės. Sunshine taip vadinasi ir naujasis Jungle kompanijos albumas, titulinį kūrinį jums čia kaip tik ir grojant.

Iš tikrųjų, žadėjau, kad bus du lietuviškų kūriniai. Per pirmąjį atmerkakis pusvalandį tai turime visus tris, nes SM Forma yra pusiau lietuviškas, pusiau ispaniškas toks duetas, visai neseniai viešėjęs ir Vilniuje. Gaila, kad čia mums atmerkakis programoje nepavyko tiesiog suderinti laiko, per vėlai jie atvyko į sostinę ir susitikti eteryje. So Young iš SM Forma čia baigė skambėti, o turime dar ir Beat Bitella. Turime ir Umiko Kotori su Martynu Gailiumi po poros kūrinių ir trumposios LRT opus žinios.

0: Opus.
1: ESO duomenimis po audros elektros energijos įvairiose šalies regionuose šįryt dar neturi apie 79 tūkstančius vartotojų. Kaip anksčiau teigė ESO vadovas, labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektros tiekimas gali būti atkurtas vėliausiai iki šeštadienio. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremalią situaciją. Kazlų Rūdos savivaldybei pagalbą suteiks ir šalies kariuomenė. Seimo socialdemokratų frakcija kviečia ESO vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimo tūkstančiams vartotojų. Seimas šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepą parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-tokais norintis tapti 10-tokai būtų turėję bent ketvirtų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimo vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro krašte. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Tuomet Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę, čia pirminiais duomenimis žuvo du žmonės, dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Intensyvėjant ginčui dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Ir apie orus šįryt kai kur lijo, tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja apie 12-15 laipsnių šilumos. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra sieks apie 17-22 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat trumpai palis bus apie 19 laipsnių. Dabar yra 32 minutės po 7.
0: LRT Opus.
2: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
3: Nušiurėlį. Tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
5: Mes niekad neturėjom dainos.
6: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
7: Nelabai mokam grot su gitarom.
8: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
6: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
9: Yeah.

Samuli Color Creation pradėjome antrąjį atmerkėkis pusvalandį po trumpųjų žinių. Turime ir fonoteko senbuvių čia mūsų grojaraštį šįryt. Schwarzkaffee darbą Reincarnation of Funk, dar pagrosiu Jo Funk, Full For You. Visai netrukus ir LRT Opus sportas.

Adas Gecevičius arba tiesiog Adas ir Blesh darbas B, 7:49. Šiek tiek sporto naujienų per LRT Opus. Pradėsiu nuo US Open atrankos, kurioje dalyvauja Vilius Gaubas. Jis pergalingai pradėjo paskutinio šio sezono didžio kirčio serijos turnyro atranką. 21 lietuvis New York'e 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbauschą. Antrajame atrankos etape Lietuvos tenisininkas susitiks su italo Marko Cecchinato ir brito Liamo Brody poros laimėtojų, kad patektų į pagrindines jau US Open varžybas. Gaubui dar reikia laimėti du susitikimus, beje šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Wimbledon atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio serijos turnyro etapą. Tuo metu Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano Wolverines komandą. Lietuviams 20 taškų pelnė Ignas Urbonas, 18 pridėjo Titas Januševičius, 11 Nojus Radžius. Tai buvo antroji Lietuvos rezervinės rinktinės pergalė prieš NCAA komandą. Praėjusią savaitę lietuviai Jonavoje 99-88 įveikė Arizonos Wildcats. Kauno Žalgirio sporto direktorius Gediminas Navickas prieš pirmąją komandos treniruotę įvertino vasarą suburtą sudėtį, kreipdamasis į žaidėjus. Jis pareiškė, kad klubas tiki turintis talentingiausią komandą per visą savo istoriją. Žalgiriečiai pastarosiomis dienomis susirinko Kaune, atliko medicininius ir fizinius tyrimus bei pradėjo komandinį pasirengimą naujajam sezonui. Nuo Telšių Džiugo gynėjai Bakary Sane sezonas baigtas. Per sekmadienio rungtynę su Vilniaus Žalgirio traumą patyrusiam futbolininkui vakar atlikta sudėtinga skruostikaulio operacija. Po rungtynių atlikti tyrimai parodė, kad senegaliečio skruostikaulis lūžo dviejose vietose. Maždaug 3 valandas trukusios operacijos metu buvo atlikti 3 pjūviai ir įstatytos 5 metalinės plokštelės. Sane traumą patyrė šalies čempionato rungtynės ir 73 minutė buvo pakeistas. Susitikimo 2-0 laimėjo Vilniaus Žalgiris. Telšių klubas taip pat išreiškė nepasitenkinimą teisėjo sprendimu traumos epizode. Pasak Džiugo, pražanga nebuvo užfiksuota, nors susidūrimo su futbolininkui turėjo itin skaudžių pasekmių. Tokie momentai kelia klausimų dėl teisėjų sprendimų ir jų vertinimo aikštėje. Tikimės, kad situacija bus įvertinta atsakingai, nes šiandien matome, kuo gali baigtis laiku nepastebėtas ar neįvertintas epizodas, rašoma klubo pranešime. Nuo 28-ame Lietuvos futbolo čempionato ture vakar susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios komandos. Dėl medalių kovojantis Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai įveikė turnyro lentelę apačioje esančius Šiaulius 3-0. Štai tiek apie sportą, daugiau naujienų rasite portale LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Taip pakankamai lengvai su austrų rokeriais Bilderbuk pradedam antrą atmerkakis programos valandą. Bilderbuk mane žavi dar ir tuo, kad šiaip kuruoja ir tai vieną jauną savo šalies atlikėją, tarp kurių ir Učijarą. O mes tęsime atmerkakis, pasižiūrėkime dabar į sinoptikų prognozes. Antradienį šalyje palis, tačiau jau nuo trečiadienio lietus trauksis, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Antradienį nepastebiai debesuota, po pietų dažniau pasirodys saulė, didesnėje šalies dalyje žadamas ir trumpas lietus, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Trečiadienį naktį debesis prasisklaidys, bus nedidelė lietaus tikimybė, vietomis gali susiformuoti rūkas, naktį apie 7-12, rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną beje lietaus tikimybė išliks žema, ketvirtadienis bus be lietaus, nors naktį debesis prasisklaidys, o dieną jie šiek tiek vėl sutankės. Ketvirtadienį naktį nuo 6 iki 11, o dieną iki 24 laipsnių šilumos. Apie orus ir naujienų portale LRT LT. Toliau James Taylor trio čia su The Truth, tarp dažniau sutinkamų kūrinių šią savaitę. Gero klausymosi.

čia Agar Agar ir The Visit baigia skambėti LRT Opus eteryje 16 minučių po 8. Grįžkime į 2023-uosius su kompanija Certain Ratio, jų darbas 1982. Likęs iš pirmosios atmerkakis programos valandos, tai pratęsime ir su The Glitz, Rabbit Underground, Get Down Services, Lentils, Get Down Services išleido visai neseniai išleido albumą. Tai pasiklausysime ištraukos, valandai pusėjus ir trumposios LRT Opus žinios.

Get Down Services ir Lentils iš rūpiučio 14 dieną išleisto naujo Get Down Services albumo Massive Champion. O toliau turiu trejate iš Bogotos Baltus. Dar praėjusią savaitę pristačiau jų naują singlą Pale Blue Dot iš artėjančio 6 studijinio albumo Manifest. Ir įdomus tai, kad kūriniai stipriai įkvėpė garsus astronomas Karlas Saganas ir jo garsėjo kosminė filosofija apie blyškų melsvą tašką. Būtent taip kosminis zondas Voyager 1 iš milijardų kilometrų atstumo nufotografavo Žemę, tai ir pasiklausykime Baltus, Pale Blue Dot, iškart po to ir trumposios žinios.

0: Opus.
1: Toliau šalinant audros padarinius, žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje, tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Pasak ministro Kęstučio Mažeiko, savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas. Jo teigimu, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė grūdų džiovinimą bei pieno ūkius. Dėl audros padarinių vakar ekstremalią situaciją paskelbė Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės. ESO duomenimis po audros elektros visoje šalyje šįryt dar neturi apie 93 tūkstančius vartotojų, daugiau nei 60% vartotojų elektros tiekimas atkurtas. Visiems klientams jį atkurti žadama per šią savaitę, sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi savo vadovą Renaldą Radvilą, pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės. Pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimo tūkstančiams vartotojų. Seimas šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepa parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvirtį išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro krašte. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę. Čia pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Intensyvėjant ginčui dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Ir apie orus šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpai palis bus apie 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus.
2: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimes ir šiandien turiu nuostabų sunelį.
3: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Steinlas Steel iš Kitkapičio, prieš tai dar ir Ty Siegel su Shining čia girdėjote LRT Opus eteryje, o turiu jums ir White Lies, I Love New York, iškart po to ir šiek tiek apie verslo įvykius.

Čia LRT Opus Radijas 13 minučių iki 9 atmerka akis programoje šiek tiek verslo naujienų. Lietuvos įmonės ir fondai Rygoje biurų segmentą investuoja daugiau nei vietos kompanijos, skaičiuoja nekilnojamo turto paslaugų bendrovė Colliers Baltics. Investuotojų vertinimų Rygoje mažesnė konkurencija nei Vilniuje, tad jie sulaukia daugiau palaikymo iš vietos valdžios, taip pat užbaigia verslo centrus, jie svarsto imtis ir būtų plėtros Latvijos sostinėje. Kita tema – verslo žiniose apie tai, kad verslininkas Rytis Laurinavičius, Andželika Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement vadovė ir socialinio verslo kūrėjas Eligijus Girdenis, verslo žinių organizuotame investuotojų festivalyje diskutavę apie jaunimo verslumą, pabrėžė, kad svarbiausia ne tik turėti verslo idėją, bet ir iš karto pradėti ją gyvendinti su turimais resursais, nelaukiant tobulų sąlygų. Dar žinutė apie tai, kad farmacijos bendrovė Moderna ir MSD pristatė vėžio vakcinos klinikinio tyrimo rezultatus, kurie, pasak profesoriaus, teikia daug vilčių visos žmonijos kovoje su šia liga. Jei paklaustumėte Danijoje įsikūrusios Herlevo ir Gentofo ligoninės nacionalinio vėžio imunoterapijos centro ląstelių terapijos ir imunotechnologijų profesoriaus Oskano Meto, jis paliudytų, kad trečiadienį dviejų jungtinių valstybių farmacijos bendrovė naujiena buvo tikras mokslinis proveržis, rašo Kevinas Greenmanas, Danijos leidinio Borsen žurnalistas. Vėžio vakcina įplėskė euforiją, profesorius tai vadina reikšmingu atradimu. Nuo šeštadienį praūžusi audra pridarė milijoninės žalos, nemažai gyventojų dar neturi elektros energijos, tvarkosi sklypose išverstus medžius. Dėl to šoktelį įvairių su miškotvarka susijusių priemonių elektros generatorių paklausa, kai kuriuose regionuose gausiai perkamas geriamasis vanduo. Prekių paslaugų paklauso šuoliai priklauso nuo regiono, rodo verslo žinių kalbintų prekybininkų duomenis. Ir pirmadienį jungtinių valstijų rinkos prekyba daugiausia baigė nuosmukiu Vašingtonui, suaktyvinus ekonominio spaudimo kampaniją prieš Iraną, o smungančioms mikroschemų akcijoms nustelbus mažėjančias naftos kainas. LRT LT versle apie tai, kad Lietuva savaitgalį talžiusi audra vienu metu be elektros energijos buvo palikusi daugiau kaip 268 tūkstančius vartotojų, kai kurie jų elektros namie neturi iki šiol, o energijos skirstymo operatorius nurodo, kad tinklo tvarkymo darbai gali trukti iki 5 dienų. Iš gyvenimo stovyklų organizatorius Nemanas Tumavičius sako, kad net ir tokiomis situacijomis įmanoma pasiruošti, tik reikia apgalvoti kelis dalykus. Vieną dalyką daugumą jau turi, tai yra išorinė baterija. Per audrą dingo elektra, specialistas patarė, kaip pasiruošti kitam kartui, apie tai LRT, LT ir Šiaurės miestelio bendruomeniai ginčiant verslo planus pertvarkyti prekybos centro banginis teritoriją, sostinė Žirmūnų rajone miesto vyriausia architektė Laura Kairienė sako, kad ši teritorija nekuria pridėtinės vertės ir ji turi keistis. Mes galime ginčytis, į ką gali išvirsti ši visa teritorija, bet ji negali likti tokia, kokia yra didžiulė mašinų parkavimo juosta. Kas čia vertinga tame klausyje, mes gal susitarkime, į ką galėtų virsti, bet kad ji turi transformuotis, turbūt klausimų nėra. Vilniaus savivaldybės miesto plėtros komitete pirmadienį sakė Kairienė, jos teigimu teritorijos konversijos projektas yra sustojęs, kol nėra gauta transporto srautų analizė, o ją žadama pateikti rugsėjį. Kairienė sako, dabartinė banginio teritorija nekuria pridėtinės vertės ir ji turi keisti. Štai tiek verslo šiandien, o toliau ketvirtas iš Čikagos, kurintis tokią sunkesnę roko ir psichodelinę muziką Reason su Ariel Verve. Gero klausimusi.

LRT Opus. Opus. Akis. LRT Opus.

O šią savaitę, kas ryt, paskutinę atmerkę akis programos valandą pradėsime ir pradedame su Black Marble kūryba. Šį kartą Black Marble darbas It Always Comes to Me iš atlikėjo naujausio albumo Life in Small Spaces, tai yra šio savaitės LRT Opus albumas. Chriso Stewarto projektas, kuriam pradžią davė 2012 ruduo, įkvėpė į 2000-ųjų pradžioje Niujorke vykęs Synthwave atgimimas, praėjus 14 metų ir išleidus 7 albumus. Stewartas ir toliau, kaip sako, kuria muziką vienas susikuprinęs prie aparatūros, kurią kartkartėmis vis dar tenka įtikinėti, kad ji neišsiderintų. Nuo naujausiame albume Live in a Small Spaces Stewartas apmąsto muzikos industriją ir savo vietoje, kaip pogrindinė muzika keitėsi laikui bėgant ir idėja, kad sudėtingame kontekste vienintelis veiksmingas požiūris yra likti paprastu ir ištikimu savo, tai savotiškas pareiškimas, kad nebūtina vaikytis didesnės šlovės ar komforto, galima sąmoningai pasirinkti paprastesnį gyvenimą, kuris leidžia išlikti ištikimam savo ir savo kūrybai. Viskas yra apie paprastumą, pats Chrisas Stewartas dažnai sako apie tai, kad mato atlikėjus, vaizduojančius, na, kažką daugiau negu jie yra iš tikrųjų, o tikrasis jų gyvenimas kur kas skurdesnis nei atrodo nuotraukose ir viršeliuose. Stewartas būtent ir kalba apie tai, kad na, kam to vaikytis, galima į viską žvelgti daug paprasčiau. Tęsime atmerkakis. Do you glow? Klausia Dance. Adele DVD turime su Cowboy on Aisle 3. Taip pat Telehealth pagrosiu su Donner Country. Gero klausimuose.

Klausotės LRT opus radio, klausėmės ir Moses Boyd, Say Yeah, o čia ir Los Secretos de Pablo. Kartu su Monika Liu, grįžkite paukščiai, labai graži kompozicija, kviečiu įvertinti.

Labai gera, labai įdomi, labai graži kūrinio interpretacija. Los Secretos del Pablo ir Monika Liu, Grįžkite paukščiai. 1968 metais šią dainą sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas ir poetas Stasys Žlibinas. O toliau dar šiek tiek naujų garsų čia LRT Opus eteryje. T-Som, taip vadinasi būsimas Rytų Afrikos kultūros įkvėptas studijinis albumas, kurį sukūrė Los Andželė gyvenantis multiinstrumentalistas ir kompozitorius bei etnomuzikologas Dexteris Story. Jis savo artimiausiu metu išleis savo būsimą albumą, bet čia jį anonsuojantis singlas kartu su Sudan Archives ir Kamasi Washington, tai yra Mama, kviečiu pasiklausyti.

0: Toliau šalinant audros padarinius, žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje, tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Pasak ministro Kęstučio Mažeikos, savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas. Jo teigimu, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė grūdų džiavinimą bei pieno ūkius. Dėl audros padarinių vakar ekstremalią situaciją paskelbė Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės. Esu duomenimis, po audros elektros visoje šalyje šįryt dar neturėjo apie 93 tūkstančius vartotojų, daugiau nei 60% vartotojų elektros tiekimas atkurtas. Visiems klientams jį atkurti žadama per šią savaitę, sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Swedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet jau auks 3%. Kitąmet dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimas sulėtės iki 2,3%. Pasak banko, šiemet Lietuvos ekonomikos augimas išlieka vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Tačiau bankas didina šių ir kitų metų vidutinės infliacijos prognozę. Prognozuojama, kad šiemet infliacija sieks 5,3%, kitąmet 2,8%. Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl planuojamos amunicijos gamyklos netoli Balbieriškio. Gyventojų teigimų projektas neturi būti gyvendinamas, kol neįvertintas galimas jo poveikis aplinkai bei žmonėms, taip pat kol nebus viešai apsvarstytos ir kitos galimos vietos gamyklai. Taip nurodoma peticija, kurią pasirašė daugiau nei 400 gyventojų. Seimas šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepą parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šiol rugsėjo 11-okais norintis tapti 10-okai būtų turėję bent ketvirtų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimą. Atšaukimo vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Ir apie orus, šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat trumpai palis bus apie 19 laipsnių. Dabar yra 35 minutės po 9. LRT Opus.
1: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
2: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt

Chat LRT Opus.

Gerą ten pačią uždavę Metric Immortal, šiek tiek laužytų ritmų per LRT Opus. 9:43. Tai pratęskime, nes ir Daniel Avery vis galvo, kur ir kada čia sugroti su Alison Mosshart, Greasy of the Racing Line, bet čia Midnight versija, šio kūrinio Midnight versija, tikiuosi patiks, o po to iškart ir oro padavimas, Fantastic Space Odyssey, gero klausimusi.

Štai tokia puikiai laužytų ritmų atkarpa ir štai taip skamba lietuviška elektronika oro padavimas Fantastic Space Odyssey. Atmerk akis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Atsisveikinant, turiu jums egzotiškų ritmų iš Meksikos DJ XES San Berlin. Čia buvo Marius, tiksim ryt 7, iki.

0: our lucky pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.
1: 4 minutės po 10 šiuo metu Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Mes pradedam, visas 3 valandas būsim kartu. Be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumpos žinios ir informacija apie orus, o svarbiausias dalykas yra muzika. Jau spėjau labai gerai pasižiūrėti, kas gi grojaraštyje tiek šiandien, tiek apskritai visą šią savaitę Dienos Pulsą. Tai didžiausias mano džiaugsmas yra tai, kad labai daug naujų kūrinių mes klausysim. Mes kai kurie visiškai nauji debiutiniai, kai kurie sugrįžusių muzikantų po ilgos pertraukos, kai kurie tiesiog leidimai visą laiką mūsų laukiamų ir pamiltų artistų, tai tikiuosi, kad jūs esate taip pat gerai nusiteikę šiandieną kaip ir aš, jo labiau, kad pradėjom su Phoebe Bridgers, jos naujas leidinys visai neseniai buvo išleistas, ji pati yra laikoma viena ryškiausių nepriklausomo roko indie folk, taip pat kūrėjų, labai tokios melancholiškos melodijos, labai skaidrus, intimus vokalas muzikoje, tas liūdesys, vadinkime, melancholija, neretai susilieja ir persipina su tokiu juodesniu humoru, kasdienybės detalių nemažai, ir kaip ir minėjau, jos naujausias leidinys Lost Weekend albumas, pirmasis po Punisher, tokį naują etapą pažymėjęs, daug plačiau jie ten eksperimentuoja su gitaromis, su įvairiomis atmosferinėmis tekstūromis, labai daug net ir tikėtinų ir netikėtinų bendradarbiavimų, čia mes girdėjome kūrinį Bobby. Viena tokių, na, nežinau, sako, kad netikėčiausia, aš galbūt netikėčiausia nevadinčiau kompozicijų šitame albume, bet tikrai labai tokia nepaprastai šviesi. Meilės daina, čia jau šiek tiek palikus yra Phoebe Bridgers, ta kažkokia tai juoda humorą ir ironija jai būdinga. Pasakojo pati Phoebe, kad norėjo užfiksuoti to pirmojo įsimylėjimo jausmą, tą akimirką, kai žmogus visiškai apverčia tavo gyvenimą. Ir dainos tekstas yra būtent skirtas jos antrai pusiai, Bo Burnham. Jis be kita ko yra vienas iš kelių šios dainos.

Keitin Greska, ilgamečiai jos bendradarbiai rankas prikišęs yra ir būsimas Bridgers turo draugas Alex G, Jack Antonov, kuris būtent Bobby taip pat yra prisidėjęs ir Lost Boys kūrinyje, kuris jau kurį laiką sukasi LRT Opus eteryje, bet turbūt didžiausia intriga tai visgi buvo vaikinas vardu Son John Johnson. Niekas to Son John Johnson nežino ir nepažįsta, bet visi sako, kad jo balsas labai primena Cameron Winter. Tai žodžiu, čia jau paliksime jums spręsti, tikiu, kad mes išgirsime ne vieną kūrinį iš šio naujausio Phoebe Bridgers leidinio, bet kol kas judėkim toliau su King Tuff ir jo kūriniu Invisible Ink.

0: I think.
1: Alerta.

best believe. Bristolietis X-Ray Ted čia ką tik nuskambėjo, talentingas ir produceris muzikos, ir patefonininkas, toks tai žodis yra turntablist, scenoje, kad tikrai na, tokį labai energingų hip-hopo, soulo, funko mišinių pagarsėjas, jį labai palaiko ir BBC Radio 6 Music, būtent Craig Charles iš šios radio stoties, yra jis taip pat ir DMC pasaulio finalų dalyvis, tad na, kūryba tikrai ta patefonų kultūra, samplavimas ir gyvas didžėjavimas yra labai svarbus elementas. The Take Back kūrinys kartu įrašytas su Greg Blackman. Toks galingas, šiek tiek politiškai irgi pakrautas kūrinys su stipria socialinė žinute apie galios susigražinimą, čia apie tokį na, ekonominį spaudimą, šiek tiek Greg Blackman padainuoja apie socialinę nelygybę, apie bendruomenių skaldimą, bet pagrindinė kūrinio mintis nėra kažkoks tai pyktis, o priešingai, kaip tik raginimas žmonės neieškoti priešų tarp savęs pačių bendruomenės viduje susivienyti ir susigražinti savo balsą. Dar čia yra tokia, na, ir potekstė, ir sustiprinimas šitos idėjos, tai kad Greg Blackman vokalą įrašė gyvendamas tokiame nedidelėme miestelėje Clacton-on-Sea. Ir pats sakė, kad būtent čia norėjo, kad atsispindėtų ta Didžiosios Britanijos mažesnių miestelių socialinė realybė. Judėsim toliau su Cabaret Voltaire, viena įtakingiausių anglų elektroninės ir industrinės muzikos grupių, dar 73 metais Sheffield'e susibūrusi. Grupės veikla ilga ir tikrai turininga ir turtinga, ir kūrinys Thank You America, kuris originaliai buvo išleistas 87 metais albume Code, dabar atgimsta su John Robbie versija, John Robbie dub mix, ir įdomu yra tai, kad šitas mixas taip pat buvo sukurtas jau senai, bet na, turėjęs būti įtrauktas į vieną iš leidinių, nebuvo tai padaryta, ir štai toks užmirštas archyvo radinys dabar mūsų dėmesiui, galėsim pasiklausyti, kaip visą tai skamba, bet tikrai tikiu, kad pažįstami jums yra šitie vardai. Gero klausimo, Cabaret Voltaire, Thank You America, John Robbie dub mix.

0: Europos žinios.
1: Lietuvoje 10 valandų 32 minutės. Kviečiu klausyti žinių. Seimui renkantis į neįlinę sesiją, kur bus sprendžiama dėl kartelės dešimtokams įgyti pagrindinį išsilavinimą, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokios lenkščių įvedimas problemos neišspręstų. Pasak ministrės, valstybės sieks padėti nustatyti moksleivių spragas ir jas užpildyti. Liepa parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo dešimtokai norint įsigyti pagrindinį išsilavinimą būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029. Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl planuojamos amunicijos gamyklos netoli Balbieriškio. Gyventojų teigimų projektas neturi būti įgyvendinamas, kol neįvertintas galimas jo poveikis aplinkai ir žmonėms, taip pat kol nebus viešai apsvarstytos ir kitos galimos gamyklos vietos. Taip nurodoma peticijoje, kurią pasirašė 400 gyventojų. Komunikacijos ekspertės Bertos Čaikauskaitės nuomonė rajono vadovai turėjo pradėti kalbėti su vietos bendruomenė dar prieš atsirandant informacijai žiniasklaidoje. Dėl amunicijos gamyklos netoli Balbieriškio vyriausybėje pasirašyta sutartis su Ukrainos gynybos pramonės bendrove DEMS. Bendrovė Lietuvoje ketina gaminti ne tik amuniciją, bet ir pavyzdžiui metalinę šaudmenų dalis. Svedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet jie augs 3%, o kitais metais dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimo sulėtės iki 2-3%. Pasak banko, šiemet Lietuvos ekonomikos augimas išlieka vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Tačiau bankas didina šių ir kitų metų vidutinės infliacijos prognozę. Prognozuojama, kad šiemet infliacija sieks 5,3%, kitais metais 2,8%. Buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas kitame atvyksančiose savivaldybių tarybų rinkimuose sieks Vilniaus mero posto. Jį kandidatu patvirtino Tautos ir Teisingumo sąjunga. Kauno mero posto sieks parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Klaipėdoje dėl mero kėdės varžysis Naglis Puteikis, Kauno rajone savivaldybės tarybos narys Artūras Orlauskas. Kaip skelbta anksčiau, europarlamentaras Petras Gražulis sieks Lazdijų mero posto. Jis sėkmės atveju teigia atsisakysantis Europos parlamento nario mandato. Jungtinės valstijos išbraukė Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Kaip pranešė iždo departamentas, šis žingsnis atitinka prezidento Donaldo Trumpo pažadą sušvelninti Sirijai taikomas sankcijas. Terorizmą remiančios valstybės statusas reiškia visapusiškas sankcijas, įskaitant griežtus apribojimus Jungtinių valstijų užsienio pagalbai, ginklų eksporto bei prekybos draudimą, taip pat prekių, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniams, tiek kariniams reikmėms eksporto kontrolę. Šiame Jungtinių valstijų sąraše tebėra Kuba, Šiaurės Korėja ir Iranas. Sirija jame buvo nuo 1979 metų. Jungtinės valstijos sankcijas Sirijai ėmė švelninti po Bašaro Asado režimo žlugimo. Ir apie orus šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 36 minutės.
2: Opus.

0: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: Mes niekad neturėjom dainos.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
4: Nelabai mokam grot su gitarom.
5: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Čia fone dar skamba Nicki Chinkuna Maze, prancūzų duetas ir muzikantai labai ilgą laiką pažįstami tarpusavyje, dar gerokai prieš tai, kai nusprendė kartu darbuotis, susipažino Liono konservatorijoje, kur abudu studijavo džiazo muziką ir elektroninės muzikos ateimas į jų gyvenimą, būtent ir tapo tam pagrindui kartu kurti, įtraukiant gyvų instrumentų improvizacijos elementus į jų kuriamą Brook ir Left Field House estetiką. Judam prie pirmos valandos pabaigos, dar čia girdėsime Red Ten Baker's Funkestra. Jump Up kūrinys, tarptautiniu mastu apskritai pripažintas šis kolektyvas, jį kuruoja ir vadovauja jam Londone įsikūręs austrų kilmės bosistas, kompozitorius ir prodiuseris Stefan Rettenbach pelnęs pripažinimą dėl tokio sugebėjimo sujungti labai labai skirtingus muzikantus iš skirtingų pasaulio kampelių ir kartu labai galingas skambesi kurti. Gyvi pasirodymai labai išskiriami yra tokiamis preciziškomis pučiamųjų aranžuotėmis ir nepaliaujamai pulsuojančia energija. Vienas ryškiausių jų tos energijos pavyzdžių būtent šis kūrinys, dar 2021 metais rudenį išleista tokia trumpesnė šio kūrinio versija, specialiai pritaikyta 7 colių vinilo singlo formatui. Beje, 7 colių vinilo singlai istoriškai yra vienas svarbiausių formatų, per kurį funko ir soulo muzika pasiekdavo radio stotis. Tai čia irgi labai svarbu vaidmenį atlieka nemažai muzikantų, kurių solo pasažai ir improvizacijos to tokio virtuoziškumo suteikia, bet nepaisant virtuoziškumo tikrai nesunku ir dar ir kaip tik labai lengva klausytis ir su juo pajudėti. Gerą klausimą.

Kiek daugiau nei 2 minutės po 11 valandos, čia Kamilė, dienos pulsas, antroji mūsų laidos valanda prasidėjo su Dua Salė, kuri visai ne per seniausiai išleido puikų albumą, pati įsikūrusi Los Andželė, ir na, dekonstruoja, ne tik tai jungia, bet dekonstruoja tos tradicinius sąskambius pasiskolintus iš ritmo bliuzo, iš pop muzikos, iš elektronikos, ir savo muzikinį kelią jį pradėjo iš karto nuo kritikų labai gerai pripažintų mini albumų trilogijos 2024-aisiais. Taip pat išleido ir debiutinį pilno metro albumą I Should Call Them ir užsitarnavo na, vardą būtent dėl to be baimio tokio eksperimentavimo, dėl universalumo kūryboje. Kūrinys Keep Away čia ką tik nuskambėjo, pasirodęs kartu su puikiai pažįstamais Bon Iver, vadovaujamais Justin Vernon, toks na, vienas iš kūrinių ryškesnių, vadinkime, jos pastarajame albume, bet tikrai ne vienintelis bendradarbiavimas tarp šių muzikantų, jie kažkaip surado, atrodo, sinergiją ir bendrą kalbą Of Earth and Wires, taip pat skamba dar vienas kūrinys, tiksliau dar du kūriniai, Flood ir Glow, būtent kartu su Bon Iver. O pati daina ši, jie apie tokią perkrovą, apie sensorinį perteklių, triukšmingoje aplinkoje, jaučiant tiesiog kažkokį tai norą imti ir grįžti namo ir pabūti vienumoje. Aš tikiuosi, kad jūs nenorite dar pabūti vienumoje, todėl ir leidžiate laiką su LRT Opus. Judėkim toliau su Gohar, Armenijoje gimus ir šiuo metu Zalcburge, Austrijoje gyvenanti muzikantė, dainų autorė, prodiuserė, kuri prieš pasinerdama į moderniją muziką buvo klasikinės akademiškai treniruota vokalistė, operos solistė, ir tų akademinių taisyklių atmetimas, vadinkime, jai leido pasinerti į tokią labai savitą muzikinę tapatybę, nors iš tikrųjų jaučiasi tai, kad žmogus yra treniruotas klasikinio vokalo parengimo, ir būtent tai galėsim išgirsti čia netrukus jos kūrinį Fairy. Pati parašė ir rašė, suprodusavo, taip išlaikydama visišką kūrybinę kontrolę. Dainos centre čia yra savianalizė, toks vidinis gyjimas, santykis su savo pačios psichologiniu pasauliu. Fairy galima kaip na, suvokti tokią kaip savęs susigražinimo istoriją, kurioje muzikantė atsisako būti priklausoma nuo kažkokių tai išorinių aplinkybių ir tampa pati savo vidinio pasaulio šeimininkė. Pasiklausykim.

Kaktus Einarsson ką tik nuskambėjo, Reikjavike gimęs ir užaugęs Islandijos alternatyviosios, taip pat ir elektroninės muzikos kūrėjas, dainininkas, trimitininkas, kurio šiaip jau muzikinė karjera profesionali prasidėjo dar gerokai anksčiau, negu kad mes galbūt net ir išgirdome šitą vardą, dar vaikystėje, būnant vos 10 metų, eksperimentinėje grupėje Ghost Digital, kartu su tėvu Einar Örn, legendinės Islandų grupės The Sugar Cubes nariu. Vėliau jis tarptautiniu mastu išgarsėjo kaip grupės Fufanu lyderis, koncertavo su tokiais grandais kaip Radiohead, Blur, The Red Hot Chili Peppers. Vėliau pasuko jau tokiu asmeniniu soliniu keliu ir ėmė jungti dar daugiau skirtingų žanrų. Štai girdėjome kūrinį ką tik Follow kartu su John Grant ir tai yra pirmasis būsimojo trečiojo jau Einarsono albumo Factoid Happiness singlas. Mes šio albumo sulauksime rugsėjo 18 dieną. Pats autorius sakė, kad daina yra ne tik tai apie susidūrimą su neapykanta, bet ir iš ankstinėmis nuostatomis ir esmė yra, kaip nepasiduoti aplinkoje tam tvyrančiam triukšmui. Triukšmą dar šiek tiek mes gausim dabar iš Foo Fighters, čia jau kūrinys If You Only Knew.

0: Opus.
1: ESO vadovas žada, kad visiems vartotojams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki šeštadienio. Šio ryto duomenimis, po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros, be elektros dar buvo per 90 tūkstančių vartotojų. Pasak Renaldo Radvilos, tinkle padaugėjo vietų, kurias reikia tvarkyti, gedimams šalinti pasitelktos visos įmanomos pajėgos. Šį rytį jis atsakė į klausimus socialdemokratų frakcijoje. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, ankstesnių audrų pamokos nebuvo išmoktos. Į neįlinę sesiją susirinkę Seimas sprendžia dėl kartelės dešimtokams norintiems pereiti į 11 klasę. Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti dešimtokai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti nuo 2029-ųjų. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, pauzė yra reikalinga, nes kartelį įvesti ir turėjo būti padaryti darbai, kurių ankstesni valdantieji nepadarė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina telktis, siekiant pagerinti mokinių pasiekimus, kad jie galėtų įveikti bent minimalią kartelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms ruošiamas įteikti vieno langelio principu. Pasak Inkos Ruginienės, įdiegus vieną langelį, senjorams nereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas, o socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu. Pasak jos, rugsėjį dėl vieno langelio principo bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Vilniaus viešasis transportas skelbia, kad nuo rugsėjo dažnės reisai, o keleivius kasdieną veš daugiau nei 600 autobusų ir troleibusų, tai 100 daugiau nei dabar. Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutė sako, kad prognozuota transporto krizė suvaldyta dalį autobusų išnuomojant, dalį suremontuojant. Savivaldybės įmonės Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė sako, kad šį rudenį prognozuojamas didesnis keleivių srautas, todėl dažnės reisų į miegamuosius rajonus. Darbo dieną Vilniaus viešojo transportu keliauja apie 250 tūkstančių žmonių. Ir apie orus šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.
2: LRT Opus.

0: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Rūši Džein čia mus užhipnotizavo kūrinių Zid, jo reikšmė, to pavadinimo ir turbūt pačio kūrinio užsispyrimas, atkaklumas, tai aš tikiuosi, kad jums šiandieną šitų savybių taipogi netrūksta, bet dar šiek tiek muzikos besibaigiant antrąją valandą, šiek tiek švelnesnės, nors tiesą pasakius iš muzikantės, kuri tikrai tvirtą stuburą turi ažimonėj iš Bruklino kilusi šiuo metu Los Andželė gyvenanti tokio surrealistinio bliuzo poetą vadinama dainų tekstų autorė, aktyvistė, labai tokiu aksominiu, giliu, balso tembru, labai raminančiu, bet tuo pačiu atrodo šiurpuliukus keliančiu instrumentu jį vadina kai kurie muzikos apžvalgininkai. Savo kūrybinį kelią jį pradėjo ne visai nuo muzikos, nuo poezijos, būdama vos 19 metų, tapo jauniausia New York'in Poets Cafe Grand Slam poezijos čempionato čempione. Ir jos perėjimas į muziką nebuvo toks staigus posūkis. Ji nuo pat pradžių siekė, kad poezija ir muzika veiktų kartu kaip vienas organizmas. Tad ir pasirodymuose, tekstai nėra tiesiog prilipdyti prie muzikos, yra viena iš instrumentų mentinės kompozicijos dalių. Jos debiutinis albumas When the Poets Do What They Do prieš 3 metus išleistas buvo nominuotas Grammy apdovanojimui geriausio džiazo vokalinio albumo kategorijoje, o štai antrasis The Color of Rain dar labiau išplėtė tą jos poetinės ir muzikinės kūrybos plotmę ir jos kūrinys Skin Folk, būtent iš šio albumo toks labai jausmingas ir vaizdingas kūrinys, čia per odos metaforą jį pasakoja apie kilmę, apie bendrystę, apie juodaodžių tapatybę. Dainos tekste oda ne tik tai fizinis kažkoks tai organas, bet atminties, protėvių, meilės ir išlikimo nešėjas. Toks gyvas žemėlapis, kuris jungia žmogų su jo istorija ir žeme. Gero klausimo. LRT.
1: Skin walking like music. All shades of soul, earth, wind, and fire. Soft as sleep, where the sun kneels to worship in an open field of flesh. Skin the color of prayer hands, of hard work and sacrifice. The color of evening block parties and baptisms. A spade-shaped heart, skin singing of shorelines, palm trees and dirt roads, of kisses and whispers, stretch marks holding wind on my waist, the gift of gold glowing, shea-buttered scars, a moisturized head nod, a map to a continent the color of origin, the space

Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, kurios trečiąją valandą mes tradiciškai paminėme LRT Opus savaitės albumu ir pasiklausome vieno iš jo kūrinių. Šį kartą tai yra Black Marble, amerikiečio Chris Stewart projektas, kuris dar 2011 metais Brooklyn'e, New York'e užgimė. Žinomas jis dėl analoginių sintezatorių naudojama tokios low-fi estetikos, aidinčių vokalų, labai melancholiškos atmosferos ir šiame naujausiame albume Life in Small Spaces jis, na, tokį jau kitokį posūkį garsinį, pasak muzikos apžvalgininkų, demonstruoja. 11 kūrinių, tokios ganėtinai sunkios sintezatorių sienos užleidžia čia jau vietą gyvesnėms gitarinėms partijoms, gyvų mušamųjų skambesiui ir, kaip pats jis sako, tiesiog įkvėptas to ankstyvojo Jungtinių Valstijų koledžų radijų eros grupių kaip Wire ar Pylon. Albumas tekstiškai yra ganėtina tokia analizė pogrindinės kultūros ir apskritai muzikos industrijos. Kalbama apie minimalizmą kūryboje, apie kūrybinę laisvę, apie pasipriešinimą komerciniam spaudimui. Tokių temų nemažai. Mes klausysimės vieno iš kūrinių pavadinimo Other Man's Dream. Daina koncentruojasi į būtent tą vieną svarbiausių albumo idėjų, ką reiškia sąmoningai atsisakyti gyvenimo, kurį tau siūlo kiti, arba įsivaizduoja, kaip tu turėtum gyventi ir priimti atsakomybę už savo paties sprendimus. Chris Stewart čia kalba apie tą poreikį gauti patvirtinimą kažkokį tai iš kitų žmonių ir supratimą, kad tie, kurių pripažinimo mes siekiame, galiausiai, na, ne visą laiką yra tie žmonės, kurie daro įtaką mūsų gyvenimui ir kad visgi mums reikia gyventi patiems su sprendimu pasiekmėmis. Pasiklausykim šio kūrinio, o aš bėgu pasitikti atvykstančios atlikėjos X Guščia, kuri

0: studiją staiga pavirto laukiamuoju X-Gusha, laukiamasis kūrinys čia ką tik nuskambėjo visiškai nebe priežasties, nes X-Gusha šiandien tiesiai priešais mane sėdi, žiūri, kažką tai masto, galvoja, bet atėjo čia naisu naujienomis, nebe reikalo, ne šiaip muzikos paklausyti, ne, kaip suprantu.
1: Smagu, žinok, stavi, man tiesiog ir muzikos būtų pasiklausyti, bet taip, atėjau čia į LRT Opus dar vieną kartą. Sveiki visi, kas klausote ir klausotės. Norėjau labai pasidalinti džiugę žinę. Mes išleidome albumą, mes jau išleidom jį prieš 2 mėnesius. Ką tik girdėjote dainą laukiamasis iš albumo Triukšmas. Ir kitą pirmadienį, ateinantį pirmadienį, mes pasirodysim kartu su visu bendu vasaros terasoje. Labai labai kviečiu visus atvykti. Čia bus mūsų didžiausias koncertas, kokį iki šiol turėjom. Ir daug ruošiamės, daug visokių projektų on the side darom ir telkiam energiją ir laukiam pasirodyti labai.
0: Koks tas jausmas, kai žinai, kad čia yra so far didžiausias pasirodymas su grupe?
1: Sunku pasakyti. Tų pasirodymų didelių jų buvo daug, bet jie nebūdavo mūsų galbūt headlininami. Tai auditorija didelė visą laiką yra smagu, bet kai tu ją suburi pats tiesiog su savo vardu, tai yra visiškai niekam neprilyginamas jausmas. Tai iš tikrųjų jaudulys viduje kyla ir pasimatuot didelę sceną, jau kur mes vieni ant jos pasirodysim, yra iš tikrųjų truputėlį baisu, bet buvome vasaros terasoje, nusifilmavome ten tokį reklaminį video, tai iš tikrųjų pati atmosfera daug žadanti ir labai jauku tiesiog buvo. Tai koncerto laukiam ir ruošiamės.
0: Kaip čia taip į vasaros pabaigą sugalvojat tokį rimtą dėt koncertą? Čia kažkaip planuotai labai iš anksto, ar kaip tik toksai buvo labai spontaniškas žingsnis?
1: Aš esu tikrai gan spontaniškas žmogus ir, pavyzdžiui, išleidus praeitą albumą, aš sumaščiau išvykti viską palikti ir nekoncertuoti ir tiesiog pamiršti, kad aš vis darau muziką. O šį kartą išleidau albumą ir truputėlį pailsėjau, atsigavau. Ir tada draugas mano Regimantas, jisai mane užparino ir sakė man daryti koncertus. Tai aš tiesiog taip sumašiau, kad gerai, pasidarysiu. Tai turėsim 2 koncertus. Vienas bus Vilniuje, o kitas rugsėjo 17 bus Kaune, buvusiam kino teatre daina. Ir viskas gavosi tiesiog eksprontu. Mum pasisekė, kad dar pavyks padaryti koncertą paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31. Ir tiesiog pasisekė, gavome laisvą datą ir koncertuosime.
0: Ko tikėtis, pavyzdžiui, klausytojams ateinantiems, galbūt draugų lydimiems, kurie nesusidūrė galbūt tiesiogiai su tavo muzika, dar nežino, kaip juos paveiks, iš karto jums labai pavydžiu, nes pirmą kartą, kai aš išgirdau X-Gusha, tai buvo paveiku labai, pasiruoškite, bet ko tikėtis tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nežino, kas tu esi, kaip tu skambi, kaip manai, kokia bus jų reakcija, nežinau, ne reakcija.
1: Mano kūrybinis stilius apipina turbūt labai labai daug žanrų ir emocijų ir kartu su grupe mes mokam viską supinti vieną tokį bendrą kūrinį pasirodymą, kuris aš manau, kad mažai ką palieka abejingais, nes mano įrašai, kurie yra muzikinėse platformose, jie skamba vienai, bet koncerte tas jausmas tampa visiškai kitoks ir manau, kad žmonėms, ypatingai vyresniems ateiti į mano koncertą tikrai neturėtų būti baisu, nes mano auditorijos amžius svyruoja nuo jaunų iki vyresnių žmonių ir man yra ne vienas žmogus rašęs, kad vat labai norėčiau ateiti tavo koncertą, bet nežinau, kaip tenais bus, bet aš visą laiką nuraminu, nes tiek mano muzika, tiek mano auditorija yra labai labai įvairi. Ir sunku pasakyti, aš pati norėčiau ateiti savo koncertą ir pasiklausyti ir pasakyti, ko galima tikėtis, bet aš manau, kad galima tikėtis kažkojo tai prisilietimo prie emocijų, kažkojo tai įsileidimo ir leidimo savo pasijaust kažkaip tiesiog. Tokio atvirumo ir pasidavimo emocijų. taip pasakyti.
0: Aš, man atrodo, šitą frazę iš tavęs perimsiu ir irgi nuo šiol naudosiu, kad labai norėčiau ateiti savo koncertą. Visom geriausiam tos frazės prasmėm.
1: Kamilė, taip. Aš labai laukiu ateiti pas tave į koncertą. Prašau. Prašau pakviesti.
0: Aš tikrai pakviesiu. Tikrai pakviesiu tave, kai toks tik tai bus planuose. Ką grosit, ką atlikinėsit? Faktas, kad triukšmas albumo kūriniai tikrai ten skambės. Galbūt skambės kažkas tai iš praėjusio albumo, galbūt kažkas tai, ko mes dar iš viso negirdėjom ir net nežinom, kad mums reikia kažką tai išgirsti.
1: Tai taip, skambės tikrai kūrinių iš naujo albumo, skambės kūriniai iš seno albumo. Taip pat sugrosime dainą iš albumo Pažadėk, kurią šiandien taip pat išgirsit eterį, kurios mes dar nesam gyvai performinę. Nes mes darėme albumo pristatymą, dar net neišleidę albumo ir Pažadėk įkrito irgi į albumą taip netikėtai, nes aš tiesiog supratau, kad nu, aš labai labai jos noriu, ją noriu išleisti į pasaulį ir viskas vėlgi buvo labai spontaniškai. Tai mes net nespėjom pasiruošti tos dainos aranžuotės ir jinai atsirado albume, bet mes jos net nepakoncertavom ir aranžuotę dabar jau pasidarėm ir pirmą kartą sugrosim ją gyvai, tai labai labai laukiu. Ir manau, kad ta daina, jinai man yra labai svarbi ir bet jinai tokiam labai keistam kailį yra, nes tokia kaip ir liūdna, bet instrumentalas visai ką kita sako ir tiesiog laukiu ją sugroti gyvai, bet kol kas naujų kūrinių dar nekūriau, negvildenau, nors šiaip turiu porą projektų, kuriuos labai noriu kuo skubiau. Ne kuo skubiau. Ko skubiau norėčiau prie jų prisilies, bet žinau, kad dar jam reikės duoti laiko atsiskleisti ir reikės dar ten prie jų prasikrapštyti.
0: Aš žinai, ta magija labai labai patinka man. Visą laiką, kai kūriniai būna išleidžiami, ten 10 metų po to, kai jie buvo sukurti, nes tiesiog jie kaip vaikas koks. Mm-hmm. Nepasirinksi to laiko, jie patys pasirenka,
1: kada ateiti. Visiškai tiesa.
0: Priminkim dar kartelį, kada tavo vyks koncertas Vilniuje ir kada vyks Kaune.
1: Su grupe koncertuosime pirmadienį vasaros terasoje, tai čia bus rugpjūčio 31 diena, paskutinė vasaros diena, o Kaune mes pasirodysime kino teatre Daina, buvusiam kino teatre, rugsėjo 17 dieną. Labai labai kviečiu visus atvykti, susipažinti arba dar kartą išgirsti mus.
0: Ačiū tau labai, kad tu atvykai. Linkiu gero oro šiam koncertui. Kitam koncertui gali būti toks lengvas, rudeniškas, bus dar jaukiau ir melancholiškiau. Čia Xgusha ir mes paliekam jūs kol kas su jos kūriniu Pažadėk.
2: Duok man žodį, leisk man visad būt šalia. Nenutraukiu savo žvilgsnio, tavo akis į mane.

0: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad visiems vartotojams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki šeštadienio. Šio ryto duomenimis po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros be elektros buvo dar per 90 tūkstančių vartotojų. Pasak Renaldo Radvilos, tinkle padaugėjo vietų, kurias reikia tvarkyti, gedimams šalinti pasitelktos visos įmanomos pajėgos. Ekstremalioji situacija kol kas paskelbta dviejose savivaldybėse – Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška sako, kad gyventojai susiduria su daugybė įvairių problemų. Viena jų kieme toliau gulintis nutraukti laidai, prie kurių negalima artintis, o ESO brigadų nesulaukiama. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad labiausiai nuo elektros sutrikimų nukentėjusiems gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savickas sako, nuostolių atlyginimo tvarką jau aptarė su ESO vadovu. Energetikos viceministro Gabrieliaus Gorbačevskio teigimu dabartinė situacija parodė, kad tinklams kabeliuoti skiriama per mažai pajėgumų. Siūloma spartinti šiuos darbus, tačiau trūksta taip darančių brigadų. Su juo nesutinka Lietuvos energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis. Pasak jo, vasarą didelė dalis rangovų liko be darbo, nebuvo skelbiami konkursai ir darbuotojai priversti išeiti atostogų, o ne imtis kabeliavimo darbų. Iki 2028 metų ketinama kabeliuoti apie 2000 km elektros tinklų. Valstybei svarbių tinklų dalis sudaro 6000 km, o jiems kabeliuoti reikėtų 500 milijardų eurų. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro krašte. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama maždaug 2% visos Rusijos naftos. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę, čia žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Rusijos pajėgos naktį dronais taip pat atakavo Ukrainos Vinohradskos sienos perėjo su Moldova. Kaip skelbė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba, padaryta žalos perėjos infrastruktūrai, ugnegesiai suvaldė gaisrą. Perėjo šiuo metu uždaryta, keliautojai bus nukreipiami į kitus kontrolės punktus. Ir apie orus šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15, rytojaus diena bus tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Jūs klausotės

So if you're out there waiting, I hope you show up soon, 'cause

0: parasites.
1: Parasites?
0: Yeah.
1: And parasites meaning people?
0: No, meaning parasites.
1: Meaning parasites.
0: Came back with it and I put it right there.
1: Oh, well, that's kind of a slow process.
0: I'm a slow person.
2: Slow Tie, vienas kontroversiškiausių pastarojo meto Didžiosios Britanijos reperių, pagarsėjęs tokiu skambesiu, kuriame tie grubus grime ritmai jungiasi su netikėtais punkroko alternatyviojo roko motyvais. Albumai tokie kaip Nothing Great About Britain ar Tyron sulaukė didžiulio kritikų pripažinimo už drąsą kalbėti apie britų darbininkų klasės realybę, apie psichologinės asmeninės problemas. O šį, kaip ir pavyzdį tokį galima pamatyti ir išgirsti kūrinyje, kurio mes ką tik klausėmės. People Are Idiots Basquiat, vėliau išleistas kaip papildomas kūrinys išplėstinėje trečiojo šio muzikanto studijinio albumo Ugly You Gotta Love Yourself versijoje. Chaotiškas, agresyvus, sąmoningai nepatogus kūrinys čia Slow Tie nagrinėja susvetimėjimą žmonių elgesio apsirdiškumą neretais atvejais, taip pat ir savo paties vietą aplinkinėme pasaulyje, kuriame gyvena, čia būtent ir pavadinime ir pagrindinėme motyve nuorodai legendinį New Yorko neekspresionizmo meninką Jean-Michel Basquiat, dar tokį kultūrinį sluoksnį suteikia, mat pats Basquiatas kūryboje tikrai neretai susidurdavo su kritika, chaosas kažkoks tai vidinis patybės klausimai, atsisakymas sąmoningas prisitaikyti prie taisyklių meno pasaulio, panašiai ir Slow Tie laužo muzikines ribas, vokalas jo tikrai tokio nuo tiesiog rimavimo, nuo repo iki kone rėkimo neretai balansuoja. Visgi Basquiat'ą nereikėtų suprasti kaip tiesioginės kažkokios biografinės paralelės, labiau kaip menininko, kuris kūrė nepaisydamas aplinkinių lūkesčių įvaizdžio perteikimas. Linkiu aš ir jums atrasti tą savo įvaizdį, juo gyventi ir neklausyti, ką aplinkui kiti kalba. Aš su jumis atsisveikinu, bet kaip įprasta vis paraginu jūs likti su LRT Opus, niekur nepabėkite, čia netrukus vien tik tai muzika, pietų musonas nuo 13 valandos, vėliau 14 valandą muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai su Aivaru Dočkumi, o 15 kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvidas Černiauskas jums padės užbaigti darbo dieną laidoje be problemų, kiek aš žinau, šiandieną jie kalbėsis apie realybės šou, taip pat atvyks ir svečių mados renginį Max Drama pristatys Raimedas Latvys, Jonas Viršilas ir Digna Kulionytė, taip kad tikrai turininga popietė jūsų laukia su LRT Opus, kol kas paliksiu jūs su NAS kūriniu My Life is Real kartu su DJ Premier ir atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta 10:00, susitikime dienos pulsą, kol kas tiek gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
3: Nelabai mokam grot su gitarom.
4: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: let the opus.
1: Tai taip, mūsų dalyviai jau labai linksmai yra nusiteikę. Sveiki visi, nusprendę paskutinio šio vasaros antradienio popietę turiningai ir smagiai praleisti klausydamiesi muzikinio intelektinio žaidimo skambantis protai. Aš esu Aivaras Dočkus ir netrukus mes pradėsime paskutinį vasaros lygos protmušį. Neįtikėtinai greitai iš tikrųjų šį vasarą pralėkė. Tikiuosi, kad atmintyje suspėjote užfiksuoti pačius gražiausius jos momentus ir galbūt tarp tų prisiminimų yra ne tik vaizdai, nuotykiai ir pojūčiai, bet ir muzikos garsai. Muzikos mums ir šią popietę tikrai nepristiks, o dabar jau laikas jūsų pažindinti su šių skambančių protų dvikovos dalyviais. Taigi, skambančiose protose susitinka gitaristas, kompozitorius, elektroninės muzikos kūrėjas, renginių organizatorius Gintas Rožė.
2: Sveiki, sveiki.
1: Viską išvardinau. Ar dar liko neišvardintų dalykų?
2: Manau, kad pagrindiniai paliesti.
1: Ir jo oponentas ir kolega, pas mus, aišku, čia tokios bičiuliškos dvikovos, taip kad oponentai yra ir kolegos, ir dizaineris, vienas fondo Epilepsy Alliance įkūrėjų, Eimutis Mikail, irgi turi daugybę įvairiausių pareigų ir misijų, ar ne?
3: Taip, sveikas.
1: Papasakok truputėlį apie savo veiklas, Eimutį, kas per tą organizaciją yra, kom jau užsiima?
3: Epilepsijos ateiviai, tai fondas apie epilepsiją, epilepsijos suvokimą, stengiamės padėti žmonėms epilepsiją, komunikuoti apie pirmą pagalbą, integruoti ir kūrybą, kadangi pats esu kūrybiškas ir kūrybingas, tai man tai irgi tokia kaip erdvė, tik tai skirtingi komponentai, labai džiugosi tą darydamas ir tikslas kalbėti, tai žinau, daugiau apie epilepsiją, laužyti tą stigmą, pateikti epilepsiją smagiau, linksmiau, kad ir kokia jinai būtų kartais negailestinga, tačiau, kaip aš sakau, paverskim savo silpnybę, stiprybę, gyvenime tam tikros limitacijos atidaro naujas duris naujom energijom ir naujom galimybėm.
1: O kokią vietą ar kiek tavo gyvenime vietos erdvės laiko užima muzika ir ko tu klausais?
3: Mano gyvenime muzika pirmiausia pradeda nuo to, kad mano močiutė buvo pradinių klasių mokytoja Naujalio muzikos mokykloje. Mama grojo irgi fortepijonu iki 17-18 metų ir ten visokios po to traumos sutrukdė tą tęsti. Tai ta muzika visą laiką buvo šalia. Užaugęs irgi Kauno filharmonijoje, Kaunas džiaz, o po to jau vėlesnėme amžiuje ir nuo pirmų prisukomo brikoso vakarėlių ir tos visos eklektinės muzikos. Tai mane tas veža, tą dievinu.
1: Ir muzikų šeima, ir pats melomanas šaunu, o dabar, aišku, mes pakalbėsime ir su Gintu. Gintai, kokioje tu dabar esi kūrybinėje stadijoje, žinau, kad ir renginius organizuoji, bet ar lieka muzikai laiko ir kurti, ir dar paklausyti tos muzikos?
2: Aišku, lieka, nes čia yra prioritetas. Tai mano veikla iš esmės sukasi aplink muziką. Tiek atstovauju kirtimų kultūros centrą, tai yra geriausias kultūros centras Lietuvoje, kuris netgi buvo apdovanotas tokiu Lietuvoje. Tai jau čia kažkas rimta. O muzika mane irgi lydėjo nuo ankstyvos paauglystės. Ir iki šiol klausau daug muzikos ir pats groju, o dabar turėsiu kitą mėnesį turą po Lietuvą su projektu Garso sienos, kur kartu su kitu mano draugu ir bendra kūrėju Gediminu Jakubka, žinomu kaip Patricija Koket, šturmuosim Lietuvos mažesnius miestelius.
1: O dabar tada mes šturmuokime ir mūsų mažesnius ir didesnius klausimėlius, gerai?
2: Of course.
1: Beje, koks paskutinis tavo klausytas buvo albumas ar kūrinys?
2: Paskutinis klausytas albumas buvo Tribes of the City, pamiršau pavadinimą Embrace, o kūrinys paskutinis klausytas buvo šiandien Auburn Lull. Irgi pamiršau pavadinimą.
1: Daug labai tos muzikos.

Ja. Iš tikrųjų sunku viską sugaudyti. Gerai, periname mes prie klausimų. Ką tik jūs jau smalsavote, klausėte, kasgi čia skambėjo. Ką tik girdėjote jaunos britų roko grupės West Side Cowboy dainą Kick Stones The Boys iš debiutinio jos albumo It

0: tavo kūrybą, mes neskubėsim. Pirmas albumas nebūtinai turi būti toks, kuris čia laužytų visas ribas ir visi čia į pirmus dešimtukus įrašytų. Jokio mes nenorime patirti spaudimo, tiesiog norime įrašyti tai, ką esame sukūrę. Tokios jų mintis labai įdomios, padeda iš ties nusiraminti tiems muzikantams, kurie daug patiria iš ties spaudimo. Ir klausimas yra toks. Kokio festivalio kylančių talentų konkursą 2025 metais laimėjo grupė West Side Cowboy? Čia dabar kas pirmesnis?
1: The Great Escape?
0: Ne. Koks būtų įmūčio bandymas? Festivalio konkursas. Labai, vienas didžiausių festivalių. Pasaulyje pasirodo, aš irgi nežinojau, kad tas festivalis turi ir savo konkursą. Tokį jaunųjų grupių.
1: Primaveras, dukterinis festivalis.
0: Ne. Gerai, tai yra apskritai turbūt didžiausias festivalis po atviru dangumi. Apie 200 tūkstančių žmonių.
1: Coachella?
0: Taip jau artėjom, po truputėlį artėjom. Ne tame žemynė.
2: Sonar?
0: O, įsijungia į mūtis. Aha, Sonar dalyvauja konkurse. Šitame spėliojimu mūsų labai gerai, bet ne Coachella, ne Sonaras ir pagrindinio nepalėtėt. Nepalėtėt.
1: Ne, Glastonbury's?
0: Glastonbury's, taip, taip.
1: Pagalvojau, kad Britų grupė, tai iš tikrųjų logiška, dėl to pirmas buvo Great Escape, o po to, jo,
0: Glastonbury. Taip, jie laimėjo Glastonbury festivalio Emerging Talent Competition. Pasirodo, yra toks konkursas skirtas kylantiems Jungtinės Karalystės ir Airijos atlikėjams. O vertinimo komisija buvo ir festivalio organizatoriai. Michaelas bei Emily Evis, programų sudarytojai ir muzikos industrijos profesionalai. Dar trumpas fragmentas iš kito West Side Cowboy kūrinio Pin Up Boys. Jau galbūt ir susidarėte įspūdį, ką jie groja.
2: Mm-hmm.
0: Ir kaip jums tai patinka?

0: Gintas galvoja, kad jau reikia pakviesti koncertuot, ar ne, turbūt.
1: Jeigu laimėjo Glastonbury, tai galbūt jau vėlu.
0: Nebeikandami.
1: Taip.

0: Jauni žmonės ten 24-26 metų, tai ką čia gali žinoti, galbūt ir atvyktų į Lietuvą pakoncertuoti. Pagalvokit, verta gal pasiūlyti. Antrasis klausimas. Už pergalę jaunųjų grupių konkurse Westside Cowboy buvo įteikta 5000 svarų PRS Foundation premija, parama kūrybiniai karjerai ir kitas dar vertingesnis prizas, apie kurį veikiausiai svajoja kiekvienas jaunas muzikantas. Koks tas antrasis prizas? Toks klausimas.
1: Įsirašyta studijoje.
0: Tai čia tas pirmasis prizas?
1: Ai, 5000.
0: Kuris iš dalies taip, tu čia gali daryti kur nori, bet tu ką nori, kur nori įsirašinėti, bet tu vis tiek turėsi parodyti, kad tie pinigai panaudoti yra būtent įrašams.
2: Dirbti su Rick Rubin?
0: Ne. Paprastesnis atsakymas.
1: Galimybę pasirodyti už pinigus pagrindinėje festivalio programoje.
0: Glastonbury, taip?
1: Taip.
0: Taip, teisingas atsakymas būtent toks. Prizas yra kvietimas koncertuoti Glastonbury festivalyje ir užimti šalia headlinerių vietą Woodsy scenoje. Ir jie pasirodė 2025 metais. Klausomės dar vienos dainos, War It Age. Jau tokį visai didelį įspūdį susidarysit apie šią grupę. Who knew if you could cut me out?

gražiai daro balsai. Keliaujam toliau, trečias klausimas. Labai paprastas klausimas. Dabar aš manau, kad tiesiog atsakys tas, kuris greičiau pasakys. Taip, kad nestabdykit iš karto čia dabar nuo reakcijos. Viskas priklauso. Iš kokios sporto šakos vaizdų sumontuot

0: tas West Side Cowboy dainos Kick Stones The Boys vaizdo klipas.
1: Futbolo?
0: Taip! Štai pirmasis taškas Eimučiui, sakiau, čia viskas apie greitį bus. Ir taip, vienas, du rezultatas. Taip, iš futbolo. Taip greit, ar ne? Pagalvoju, Britai, futbolas.
2: O why not?
3: O aš irgi pagalvojau, bet buvau lėtesnis ir kur...
0: ir kas įdomiausia, vaizdai yra daugeliui turbūt, kas netaip giliai duomisi futbolu, gali kelti įdomiausių klausimų tokių. Nes ten yra klubas FC United of Manchester, ne Manchester United. O reikalas yra tas, kad Manchester United tie senėjais ir gali, kurie netiki Malcolmo Glazerio savininko vykdomų klubo pakėlimu, galima sakyti taip, turbūt perėmimu, tiesiog jo veikla, ar ne? Nes jau daugelį metų Glazeriai valdo Manchester United, tai, žodžiu, pasipiktinę tokią politiką, jų strategiją, įkūrė savo klubą, atvirkščiai ten apsuko viską ir paliko savo tokias senasias, šiek tiek, kiek pamenu, tokias žalias, žaliai geltonas spalvas, nors tribūnose buvo su tokiam raudonom, mačiau, ir žaidė su raudonom, rodė istorinius kadrus, rodė tos Manchester United istorinius futbolininkus, bet pati ta komanda dabar nežinau, kelintoji lygoje žaidė. Kažkada, kai buvo pasidomėjęs apie šitą klubą, jo istoriją, mačiau, kad jie buvo iš viso septintoji lygoje. Tai dabar galbūt po truputėlį kyla, būtų labai įdomu, jeigu, pavyzdžiui, pakiltų į Premier lygą ir žaidžia Manchester United prieš United of Manchester. Bet aišku, ten investicijų nėra, ten visi pinigai į tą... Nesakysiu pagrindinį, nes tie sirgaliai sako, kad pagrindinis būtent šitas yra klubas, FC United of Manchester.
3: Aš net nežinau, kad septynios lygos yra. O kada jau yra sekmadienio lyga, kur vartininkas alų geria, kol žiūri varžybas?
0: Ten irgi pusiau profesionalai, man atrodo.
3: Nu, tai taip.
0: Pasiklausom dar vieno kūrinio Dobro, jis vadinasi. Vėlgi, West Side Cowboy. Iš karto turbūt klausimo ir nebereikia, pavyzdžiui, iš kokio miesto yra šita grupė. Čia labai lengvas būtų klausimas.
3: O, tai į jį atsakyt bandyt ar ne?
2: Manchesterio?
0: Nebus taško.
3: Lycas.
0: O beje, turit savo palaikomą klubą kažkokį Anglijoje?
3: Anglijoje? Ne, turbūt.
0: O apskritai?
3: Apskritai, sirgdavau už Valenciją.
0: O, koks geras pasirinkimas. Aš mėgstu tokias mažesnės komandas. Sąlyginai mažesnės.
3: Sąlyginai mažesnės.
0: Dabar labai maža, pagal pastarųjų metų rezultatus. Bet kažkada elitinė komanda.
2: Aš už Milaną sirgau.
0: O! Taip. Amigos.
2: Teko studijuot, kažkaip tai tada buvo toks Milano SC arba Milano Inter, iš tikrųjų, tos abidvi. Komandos.
0: Ispaniškai čia pasakiau, itališkai reikėjo sakyti. Be galo man patinka, įsimylėjęs aš Italijos seriją. Kaip beje ir La Liga Ispanijos. Keliaujame toliau. O rezultatas koks, beje, dabar galvoju?
3: 2-1.
0: 2-1, 2-1. Truputėlį paliekame West Side Cowboys ir keliaujame prie muzikinės mislės, kiek kitokio skambesio, ar jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją, iš karto užuomenai jis netrukus arba ji koncertuos Vilniuje.
3: Trikiu?
0: Ne, skambiai panašus. Ne vieną kartą buvo Lietuvoje.
2: Redaksas?
0: Ne, Redaksas visai neseniai buvo praėjusiu savaitgalį.
2: Ai, jau
0: buvo. Jeigu audro nenuputė, nežinau, įvyko koncertas ar ne.
2: Bet čia ne Redaksas.
0: Oi, kaip čia toj vokalą išgirsit galbūt tada.

0: Kata İskambil. Grup iš Islandijos. Kuri pradėjo savo karjerą kaip aktorių kolektyvas. Kuri savo pavadinimą pasiskolino iš Rainerio Wernerio Fassbinderio filmo. Techno, trip-hopas iš čia ir sutriki palyginimai. Hausas ir čia jų kultinis albumas Arabian Horse, kūrinys Over iš to albumo.
1: Ne mano labai kavos, šiaip trip-hopas ne mano kavos padelis.
0: Dabar trijo yra likę, o buvo labai labai daug ten personažų.
1: Dabar klausytojai galvoja, kad galėtų geriau pasirodyti tam žaidime.
0: 12 albumų išleido. 12 albumų
1: pala,
0: du žodžiai.
1: Ai, žinau. Pala, Gus-Gus?
0: Taip, Gus-Gus. Taip. Iš kur tu sužinojai taip staiga?
1: Prisiminiau.
0: Geras.
1: Esu netgi buvęs koncerte kažkada.
0: O geri jų koncertai? Aš taip kažkaip ir nenuėjau nei vieną.
1: Ne mano kavos puodelis, bet jo, aš... Kai priedainis prasidėjo, jau būčiau ar taip pasakęs, bet tada susišvietė, atsigamino prisiminimai.
0: Bet gyvai gerai skamba, taip?
1: Buvo geras garsas, prisimenu, ir skambėjo visai gerai. Ten buvo daug tos, backing track'o, tai, tai kaip su backing track'u visada geriau skamba grupės. Ne visada, bet lengviau tą padaryti.
0: Gerai, keliaujame prie žaidimo su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumą teisę turės Eimutis, o prie antrojo Gintas. Šio kvarteto nariai savo kūriamos ir atliekamos muzikos žanrui sugalvoja itin įdomų pavadinimą. Čia West Side Cowboy, mes vis dar apie tą patį kalbame. Koks pavadinimas to žanro yra ir Eimutis turi pirmumo teisę? Atsakyti variantai tokie. Britannicana, Robin Roll, Western Punk, Football Rock, No Style, All Style. Penki variantai. Britannicana, Rob and Roll, Western Punk, Football Rock, No Style, All Style.
2: Western Punk?
0: Western Punk. Tokį rinkėsi variantą. Ne. Ir dabar jau šansą turi...
1: Football Rock.
0: Čia nuo futbolo. Ne. Suklaidinau, apgavau.
1: Bet geras.
0: Didžiuojasi savim dabar. Ir liko trys variantai. Britannicana, Rob and Roll ir kas čia liko, No Style, All Style.
2: All Style.
0: No Style, All Style šitas?
2: Yeah.
0: Ne. Ir dabar toks momentas, kad jeigu atsako Gintas teisingai, jam taškas, neatsako, taško įmučių nebus, nes mūsų taisyklės tokios negailestingos. Loterijos nėra. Nes lieka paskutinis atsakymas ir natūralu, kad čia...
1: Šiaip tai No Style, All Style irgi būtų visai toks savironiškas įsivardinimas.
0: Mm-hmm. Bet ne.
1: Taip. Tai, o yra Britannicana ir...
0: Rob and Roll.
1: O Rob and Roll, kaip rašasi?
0: Rob and Roll. Kaip maždaug pavok ir rock and rolling.
1: Nu turbūt, kad... Sakyčiau Britannicana tada.
0: Taip, teisingas atsakymas. Britannicana yra... tokių galimybių, ar ne, išgirsti, beklausant, kad susijungia šiek tiek amerikietiškas ir britiškas stiliukas rokelio. 4-1 rezultatas. Gerai, keliaujam prie kito klausimo. Čia buvo ištrauka iš dainos Well Done Kid, You Did It. Ir klausimas štai toks. Kokį kultinį 1985 metų filmą grupė West Side Cowboy yra įvardijusi kaip vieną iš dalykų atspindinčių jų pačių sugalvotą Britannicana estetiką. Čia dabar pirmas Gintas atsakinėja, ne? Koks kultinis filmas įkvėpimo šaltiniu tapo to žandro sukūrimui? Pirmas variantas – robotas policininkas, antras variantas – purvini šokiai, visi bus tikrai egzistuojantis filmai, trečias variantas – šokiai su vilkais, ketvirtas variantas – sugrįžimas į ateitį ir penktas variantas – vaiduoklių medžiotojai.
1: Čia atgal į ateitį turimą menį. Tai aš šitą rinkčiau.
0: Na taip, arba atgal... Kodėl buvau, aš taip išverčiau sugrįžimas į ateitį. Atgal į ateitį gražiau skamba.
1: Taip.
0: Back to the future.
1: Taip.
0: Tai šitą rinkėsi?
1: Taip.
0: Roberto Zemekio lietuvių kilmės režisierius filmo. Su Michael J. Fox'u.
1: Taip.
0: Taip, ir tuo atsakymas yra teisingas. Taip, tai yra Back to the Future, sugrįžimas į ateitį, amerikietiškumas, nostalgija, jaunatviškumas, gitarinė popkultūra ir truputis sąmoningai įterpto kičo, taip sako grupės nariai, iš kur čia tokios yra įtakos. Truputėlį pasiklausom kūrinio Paper Chains. Na yra čia tas.
1: Čia praktiškai pradinė scena, nes aš neseniai peržiūrėjau tą filmą.
0: Rimtai?
1: Jo, jo, ir galiu pasakyti, kad išlaikė laiko išbandymą.
0: Aš visas tris dalis kažkada peržiūrėjau pakankamai neseniai, visas trys išlaikė. Tas gabaliukas mane labiausiai kabina iš jų turbūt albumo. Ir energijos tokios, ir amerikano, ir britiškumo. Keliaujam toliau, paliekam dabar Westside Cowboy. Šios savaitės LRT Opus albumu pasirinktas amerikiečio Chriso Stewarto pseudonimu Black Marble, naujasis ilgagrojis Life in Small Places. Labai geras pavadinimas. Pagrindiniai žanrai – Coldwave'as, Minimal Synth, Synthpop'as, Darkwave'as, Postpunk'as, Lo-Fi, elektronika. Ir šiaip praplėsta netgi čia ta tokia įprasta jo kūrybinė yra formulė šitame albume, netgi koledžinio roko yra irgi koledž rock įtakos tame albume postpanko yra daugiau, įdomus labai darbas iš tikrųjų. Užduotis jums tokia paprasta bus. Reikia pabaigti šią Black Marble frazę, labai man patiko. Mano tikslas buvo sukurti albumą, kurio klausydamas tu pagalvotum, jog įsijungi į radio imtuvą ir atsidūrė tarp dviejų ko.
1: Pasaulio.
0: Ne.
2: Tarp dviejų realybių.
0: Ne.
1: Kolonėlių.
0: Jau arčiau.
1: Gitarų.
0: Viskas labai paprasta.
2: Tarp dviejų garsų.
0: Garsų labai arti. Oi, kaip arti. Bet dar nėra teisingo atsakymo.
1: Tarp dviejų, kas galėtų?
2: Tarp dviejų tarp dviejų garsų, ne, aš sakiau, tarp dviejų skambesių.
0: Įsijungi į radio imtuvą ir atsidūrė tarp dviejų ko.
1: Nu, reikia pagalvoti, kas galim padėti
0: vienas kitam. Paprašiau.
1: Kas yra radijui du tokie, tarp dviejų kasečių, tarp dviejų dekų, tarp dviejų...
0: Tarp dviejų, žiūrėkit, aš iš karto užuominu, kas pirmas pasakys, tarp dviejų skirtingų...
1: Dažnių.
0: Kur mes esam čia susirinkę šiandien?
1: Tarp dviejų skirtingų... Mes esam radijoje, bet tarp dviejų skirtingų radijų negali būti, bet tarp radijų dviejų skirtingų.
2: Tarp dviejų radijų?
0: Įvardinkit žodį, radijo...
2: Radijo stočių.
0: Taip! Užskaitau įmučio atsakymo.
1: Bet tai tarp dviejų dažnių, tai čia tas ir buvo.
0: Galima ir taip, bet jis nesakė apie dažnius.
1: Okay,
0: o aš konkrečiai remiuosi to, ką jis pasakė. Gerai. Sakė tarp dviejų radio stationų.
1: Okay.
0: Gerai, tai užskaitom įmučių šitą atsakymą. Taip. Taip, 5-2 rezultatas, pasiklausom Jim Carroll New Year, tokio kūrinio šiek tiek. Pasirodo, koks triki klausimas. Prieš triki koncertą. Mielas tas albumas. Taip vienu ypu susiklauso. Tokia gotikinė gera sintetika su gitaromis.
1: Aha, bet girdisi, kad tai yra naujas kolektyvas. Neturi to tokio eitis ten Cold Cave'o ten ir...
0: Black Marble šiaip veikia seniai jau.
1: Jo, bet nu, turiu omeny, va, šitas darbas turėtų būti gana naujas. Ar ne?
0: Taip, taip, čia praėjusiu penktadienį pasirodęs albumą.
1: Mm,
0: man patinka šiaip Chriso Stewarto frazės ir dar vieną tokią frazę jis pasakė ir iš tos frazės dar vienas klausimas gimė. Su kokiu pasakų personažu Black Marble lyderis Chrisas Stewartas palygino muzikantą, kuris nuolatos siekia įrodyti muzikos industrijai, kad pagaliau vertas žvaigždės vardą?
1: Su kokiu pasakų personažu?
0: Taip.
1: Su...
2: Harry Potteriu?
0: Ne.
1: Su...
0: Bet geras.
1: Baronu Münchhausenu.
0: Ne. Čia galbūt padėsiu pasakydamas jo paties žodžius, ką jis pasakė. Po to sakė, visą laiką reikia įrodinėti, kad tu nesi medinis.
2: Pinokiu.
0: Pinokis. O, greitai mes čia atkapstėm 5-3. Rezultatas tai personažas, kurį sukūrė italų rašytojas Carlo Collodi. Ir palygino su Pinokiu, sakė, visą laiką muzikantas siekia parodyti, kad jis yra lankstus, kad jisai geba prisitaikyti prie įrašų kompanijos, tam tikrų diktuojamų taisyklių. Ir Black Marble lyderiui šiaip iš tikrųjų nusibodo tokie dalykai. Sakė, aš noriu rašyti albumą, kuriame aš visiškai laisvas ir kuriu tai, ką aš noriu daryti. Tai ir pasiklausykim dabar šiek tiek kūrinio Anything. Čia truputėlį kitaip, ar ne?
2: Jo.

0: daugiau šviesos.
1: Taip. Indi.
0: Penki trys rezultatai. Patinka jums. Gerai, muzikinė vislė, viskas paprasta, įvardinkite grupę arba atlikėją. Oi, kokia čia klasikėlė bus dabar. Oho, kaip sukluso mintas iš karto.
1: Labai girdėta.
0: Na jau, kai uždainuos. Endis, kai pradės dainuos. Na ir Polas pradės dainuoti.
1: Depeche Mode?
0: Ne.
1: Ne, čia New Order.
0: Ne, netoli New Order beje. Irgi koncertuoja Vilniuje. Rytoj.
1: Jezu, kiek kartų šitą dainą girdėjau.
0: Grupė 1978 metais sikūrusi. Grupė, kuri turi du pavadinimus. Iš trijų raidžių ir didelė. Iš trijų raidžių tai yra šifravimas to pavadinimo. Nagi.
1: Jezu, kaip gėda.
0: Nu būna užkrenta.
2: Aha. 87.
0: 14 albumų yra išleido. Pirmas grupės pavadinimo. Aš sakyčiau, galbūt užaugau su albumu Sugar Tax. Jis jau buvo 1991. Dar didesnis hitas turbūt Enola Gay kūrinys.
1: Jo, tai čia neįmanoma negirdėti šito kūrinio.
0: Gerai, pavadinimo pirmą žodį sakau, bet jums pakanka tas tris raidės pasakyti. Orchestral. Oho. Gerai, visą pavadinimą sakau, jūs iki raidžių trumpinat. Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: O-M-D.
0: Ką?
2: O-M-D.
0: Kas pasakė M-D pirmas?
1: Aš. Bet čia, aš manau, kad ne vienas neturėtų.
0: Gerai, tašką. Niekas negauna tas. O-M-D.
2: O-M-D.
0: O-M-D. Net nebejoju, kad žinojot ir ne vieną kūrinį girdėjot. Čia taip nutinka mūsų žaidime. Labai dažnai nutinka. If You Live, kūrinys iš garso takelio filmui Pretty in Pink, kuris pasirodė 1986 metais. Klausimas toks. Gruodžio antrąją Lietuvoje pasirodysianti eksperimentinės muzikos kūrėja Chelsea Wolf pristatė savo 9-ąjį ilgagrųjį albumą The Dark. Penktadieniais pasirodė. Klausimas yra toks, o įbėje jungia savo muzikoje gotikinį roką, doom metal, folką, daug įvairiausių žanrų. Klausimas toks, kokio žalingo įpročio Chelsea Wolves atsisakė 2021-aisiais? Ir prasidėjo naujas kūrybinis etapas jos.
1: Cukraus.
0: Cukraus, ne.
2: Narkotikų.
0: Ne. Jau antras albumas, kaip sako, clean. Jinai pati...
1: Prokrastinavimo.
0: Ne.
2: Alkoholio.
0: Paprastas atsakymas. Alkoholio. Taip, teisingas atsakymas. Jie atsisakė alkoholio, sakė iš pradžių galvojo, kad čia niekas jai nesikurso, po to mato, kad visai kitokia ta kūryba ir gyvenimas žymiai geresnis. Jei nušvito ar pasiklausykime Chelsea Wolf kompozicijos Cold.
1: O kaip jau Mamontovo ar Biksų kūryba iki metimo gerti ir prieš?
0: Gintai, aš nežinau tokių istorijų. Čia man naujovė, kad taip yra kažkam nutikę iš jų. Aš žinau, kad... Nu, ar galima, nežinau, taip pasakyti, bet... Robbie Williamsas pasikeitė tikrai.
2: Taip.
0: O jau čia į gerą ir į blogą, čia ne man spręsti. Bet ten ir šeima prisidėjo ir... Natūralu, kad žmogus minkštesnis, geresnis paliko viduje, švelnesnis. Kaip jums Chelsea Wolf?
2: Labai gerai.
0: Su praėjus albumu irgi beje svečiavosi Lietuvoje.
2: Galėtų su James Blake'u kolaboraciją daryti.
0: O, įdomu, beje, būtų tikrai įdomu. Patinka James Blake'as.
2: Labai, labai patinka.
0: Man irgi be galo, be proto.
2: Nuo pirmų albumų jo.
0: Dabar tokiu nepriklausomu kūrėjų tapo įdomus tas jo laikotarpis irgi, sakė, dabar smarkiai rizikuoja, nieko stengiasi nebeprodusuoti, kas jam nepatinka, nes anksčiau už produsavimą labai smarkiai gyveno, jisai labai gerai gyveno.
2: Tai teko man, kai aš studijavau Milane, būti irgi jo vienam pirmųjų tokių vat, pasirodymų, tai labai didelį įspūdį paliko, nors ir auditorija buvo menka dar, bet tai teko ir pakalbėti su juo, tai gerai. Labai toks
0: ką pasirodė. Kalbėjot?
2: Apie muziką, apie kūrybą ir tiesiog labiau energiją įsiminę, kaip tikrai tokio...
0: Jis toks atrodo mielas, malonus.
2: Į, truputį intravertiškas.
0: Yra, ar ne?
2: Jo, intravertiškas, bet jis šiltas. Mhm. Daug nekalba, bet...
0: Bet viską muziką pasako.
2: Taip.
0: Dar vienas klausimas apie Chelsea Wolf ir jis skamba taip... Prie jos albumo The Dark, naujausio albumo įrašų, prisidėjo žinomas gitaristas Robinas Finkas. Jis yra buvęs ilgametės grupės Nine Inch Nails, koncertinių turų muzikantas, gitaristas, o taip pat 11 metų nuo 1997 iki 2008 buvo kitos garsios grupės oficialių gitaristų ir padėjo ją įrašyti vieną albumą, jau po tos grupės pagrindinės sudėties iširimo. Kokia tai grupė, kuri praėjusią vasarą koncertavo Lietuvoje? Ne šią vasarą praėjusią.
3: Rammstein?
0: Ne.
3: Ne, ar Rammstein seniau, ar praeitais metais?
0: Rammstein anksčiau, man atrodo, prieš porą metų. Viena garsiausių tokio, kaip jie patys sako, metalinio rock'n'rollo grupio.
3: Kas pas mus iš tokių grojo praeitais metais... O kurioje vietoje groja?
0: Aha. Kaune? Kaune groja.
3: Kauno Žalgirio arenai?
0: Ne, ne. Čia vasarą vyko koncertas. Stadione, kaip suprantu. Kiek teisingai prisimenu. Aha.
3: Stadioninė grupė. Kaune.
0: Du lyderiai toje grupėje yra. Na ir ten, aišku, galiu pasakyti, nu, kaip jie. Jie pagrindiniai šiaip iš tikrųjų irgi, nes jie su ta grupė buvo nuo pirmųjų. Izzy Stradlinas, Duffas McKaginas, bet taip pat Stevenas Adleris, bet nepasakau tų dviejų pavardžių pagrindinių ir pseudonimų. Jie buvo įsiskyrę ir sugrįžo koncertiniam turui, tokiam dideliam turui, kurį vykdo nuo 2017 metų. Ir vis neišleidžia naujo albumo. Nes aš žinau, kodėl neišleidžia. Kažkur skaičiau vienas iš jų, sako, nu tai kas mes išleisim, nepatiks ir nebegalėsim koncertuoti, nebus taip įdomu.
2: Manau, nesąmonė.
0: Pirmas albumas, debiutinis Appetite for Destruction.
3: Mm.
0: Aha. Du kultiniai albumai User Your Illusion 1, User Your Illusion 2. Tada dar Spaghetti Incident cover albumas, tada skilimas ir vienas iš grupės.
2: Matau vaizdą to koncerto, nebuvau jame, bet tikrai...
0: Gal dabar žiūrėkit, gal čia užuomenu tokia. Jungle, welcome to the jungle.
3: Guns N' Roses.
0: Taip, Guns N' Roses. Čia aš dabar pats pabuvau.
3: Čia tas, jisai gruoja su Guns N' Roses?
0: Taip.
3: Geras.
0: Net 11 metų gruoja su jais.
3: Okay. Nine Inch Nails ir Guns N' Roses.
0: Taip, ir padėjo įrašyti tą albumą, šiaip žiauri geras albumas, Chinese Democracy, jau ten be slasho, Axlas padirbėjo, 10 milijonų, kiek ten, netgi 14, man atrodo, įkišo į tą albumą, tuo momentu niekam nepatiko, par to praėjo 10 metų, tie, kas rašė recenzijose 5 iš 10, parašė 9. Tai okay. Man kažkaip iš karto tas albumas.
3: Ar šitą klausimą įtraukiai tam, kad parodytum savo vokalinius sugebėjimus?
0: Jo, tam ir ruošiausi, žinok, repetavau vakar, žinojau, kad jūs neatsakysite kitos vietos. Ta... Galvo, neatsakykit, nu būkit geri, nu suteikit man galimybę.
3: O mes padėjom.
0: Bet man visai, mano balso tembrų visai netinka šitas, nu visai netinka.
3: Tai ką tik pasakai, kad ir gali daugiau.
0: A, gerai. Gerai, mes pasiklausysime dabar Chelsea Wolf dainos Humors ištraukos ir keliausime į trumpą informacinę pertraukėlę, o po to sugrįšime pabaigti mūsų žaidimo. Rezultatas yra 6-4, kol kas pirmauja gintas. Bet viskas labai čia taip ant labai plonos įtemptos ribos.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Skambantys protai.
1: Labai skambiai mums čia tie protai skamba. Šiame muzikiniame intelektiniame žaidime studijoje susitinka Gintas Rožė ir Eimutis Mikaila. Vėlgi toks labai draugiškas pasibuvimas, vienas kitam padeda atsakinėti į klausimus, o tas rezultatas tiesiog rezultatas ir viskas. 6-4 kol kas Gintas priekyje, bet o galbūt tas rezultatas sukurs kažkokį intrigą ir pradės jūsų akis to įkibrikščiuoti. Muzikos mislė dabar. Jums reikia pasakyti grupę arba atlikėją. Čia gali būti truputėlį sunkiau.

0: Ну,
1: гаразд.
2: Така лошо ще имам. Amerikietė dainininkė, dainų autorė, atlikėja, įrašų prodiuserė, aktorė, R&B, soulas, hip-hopas ir vadinama Neo Soulo karalienė. Ir grįžta su naujo albumu, įrašysta albumą, jis jau įrašytas yra, ko gero jau ir sumiksuotas. Turėtų pasirodyti šį savaitgalį, jeigu neklystų penktadienį, albumų dieną įprasta su The Alchemist pasirodys jos bendras albumas, bus labai įdomu išgirsti. Kol kas tik vieną kūrinį turim.
0: Na, negi Alicia Keys?
2: Ne, bet su stilistiškai panašu.
0: Jo.
2: Iš karto jau praktiškai dabar pasufleruosiu atsakymą, jos debiutinis albumas, iš kurio ir skamba šitas kūrinys On and On, vadinasi Baduizm.
0: Erika Badu?
2: Erika Badu! O taip. Nemarinsime jūs pauzių badu. Iš karto jungiam be jokios įtampos 5-6, o dabar jau bus įtampėlė, dabar jau prisivyja įmūtis. O žaisti grinoje žaidimą mums liko daugiausiai kokias turbūt, kiek čia, 6 minutės.
0: Labai gerai.
2: Pradės po truputėlį taip laikyti.

0: Reikia temti. Nu, nors nelabai čia ką nutemsi su to vienu.
1: Taip, taip, su vienu tai nenutemsi.
0: O trys būtų, tai būtų galima čia taip patemti kaip futbole, ne? Pagriuvinėti, papasakoti visokių
2: istorijų. Pridėtinio laiko tada reiktų.
0: Taip, pridėtinio laiko. Keliaujame toliau ir štai dabar aš truputėlį netgi išduosiu, ką rytoj išgirsite tinklalaidėje Sunkus laikai. Metalo muzikos bendruomeniai skirtoje tinklalaidėje, pasirodys į rytoj opiet radiotekoje. Modernaus progresyvėjo metalo grupė Black Spikes, girdėjote apie tokią?
1: Taip, puikiai grupė.
0: O, super, aš irgi taip pat galvojau, rugpjūčio 28-ąją šį penktadienį išleis trečiąjį savo albumą. To albumo pavadinimas vienas lietuviškas žodis. Tuo žodžiu įvardinamos neigiamo žmogaus charakterio ar moralinės savybės. Kaip pavadintas Black Spikes naujas albumas?
2: Narcizas.
0: Gal girdėjot kažką? Ne. Daugiskaita ten. Labai gražus žodis. Beje, metalo muzikos kūrėjai yra turbūt didžiausi lietuviškumo skleidėjai po pasaulį, nes daug grupių dabar tiesiog dainuoja gimtąją lietuvių kalbą ir didžiosios leidybos kompanijos, kurios leidžia sunkią muziką, sako, tai nieko nekeiskit, mums patinka jūsų lietuvių kalba. Ir jo pavadinimai kokie, jo dvarnio, pavyzdžiui, tėkmės, o Black Spikes?
1: Godos.
0: Oi, kaip šalia. Oi, kaip šalia. Iš esmės, per vieną raidę visas skiriasi. Vietoj godų kitas.
2: Godumas?
0: Ne. Godos ir kažkas irgi. Os.
1: Taip, bet
0: vienas
1: žodis.
0: Vienas žodis. Vienas žodis.
1: Raudas. Raudas.
0: Jo. Ne.
1: Ne raudas?
0: Argi raudas yra neigiamos charakterio savybės?
1: Ne, nu tai gerai.
0: Visi mes sako, turime savo...
1: Ydos! Ja, esu girdėjęs, kad netgi leidžia albumą ir labai, labai gailiausi, kai nepavyko nuvykti į mokytojų namų kemelį vykusį koncertą.
0: Kada čia koncertavo?
1: Ne taip seniai.
0: Čia buvo, kai grįžo po turą tokia.
1: Taip.
0: Po tokio turo. Nežinau dabar, ką man pasakys Black Spikes narės. Aš vėl išduosiu, kas čia rytoj bus, bet linksmiausia, ką jos pasakė, kad jos yra dėl vieno vaizdo klipo filmavimo įsipareigojusios, o dienos dabar dievai neprisimenu, kada čia, man atrodo, ar rugsėjo 4, ar rugsėjo 5, koncertuoti Kėdainiuose 10 valandą ryto.
1: O, rimtai?
0: Miesto šventėje visiškai nemokamai, rimtai.
1: Labai gerai, 10, ta prasme, man labai patinka po Lietuvą važinėti visokius keistus renginius ir pačiam juos organizuoti visose Lietuvos miestuose.
0: Tai čia, pasižymėk.
1: Aš esu, va tam čia tie lapai ir buvo.
0: Gerai, dabar paklausom kūrinio motiną. Iš albumo Ydos. Ir šiaip labai toks retas atvejis, bet ką aš dabar matau, tiek recenzijų albumas, kuris dar nėra išleistas, lietuviškos muzikos dar nėra turėjęs. Ir visos virš 8 balų recenzijos. Ir visi taip, wow. Ir rimti leidiniai, beje. Nežinau, ką parašė, vakar girdėjau, kad parašė Metal Hammer.
1: Okay.
0: Ir vokiškoje versija, ispaniškoje anksčiau parašė, kiek žinau. Daug įvairiausių stilistikų pas jos, įvairiausių žanrų. Čia to švelnioji dalis. Dar vienas klausimas apie penketą Black Spikes. Klausimas toks. Kas vos nenutiko grupiai po antrojo albumo Nil išleidimo?
1: Vos neišsiskirsta būtų per daug paprasta.
0: Tai atsisakai šito atsakymu?
1: Nu, čia skamba taip, tarsi pasiūlymas neatsisakyti atsakymą.
2: Tai išsiskirsta tada. Vos neišsiskyrė.
0: Tu kaip čia dabar vertin? Taip, vos neįsiskyrė. Tai ką čia dabar daryt man, nežinau.
1: Jam taškas.
0: Nugvelbė.
1: Taip.
0: Nu nugvelbė, nes tu suabejojai. Ir rezultatas dabar 7-6. Ir dabar tikrai mes turime didelį įtampą. Dabar viskas...
1: Pala, tai jau 7-6? Tai pala, aš praleidau. Ar buvo... O neišsilygina dabar?
0: Ne.
2: Praeit aš...
0: Tu pirmavai, 7-5. Taip, dabar 7-6.
1: Okei.
0: Ir pas mus būna tokia situacija, štai būtent tokioje vietoje, jeigu dabar teisingai atsako

0: į klausimą. Gintas, viskas, jis yra laimėtojas. Jeigu teisingai atsako Eimutis, mes turim tą pratesimo žaidimą ir paskutinį, žodžiu, klausimą. Taip, bet paklausom truputėlį Black Spikes, čia kaip apšilimą. O čia turėsim greit uždarinėti laidą. O gal lygiasias paskelbsim? Vėl kitoks truputėlį. Netgi ne truputėlį, smarkiai kitoks turinys.
1: Puikiai skamba.
0: Žiauriai gerai. Kaip į erdvę neša.
1: Taip, toksai postroko, šiugeizio elementų, dūmo, doom metal. Folka.
0: Gerai. Jūs čia kalti, kad negalim paklausyti, nes tokia įtampa sukūrė. Muzikinė mislė. O čia dabar bus labai įdomu.
2: Ne.
0: Užtenka grupę pasakyti. Lietuvoje irgi koncertavo prieš porą vasarų. Ką tik išleido naują albumą. Šiuo metu tai trijo. O kūrinys yra iš albumo Volcano. O dabar išleido naują albumą Sunshine. Grupės pavadinimas vienas žodis. Britų grupė.
1: Skamba kaip Lukiškio kalėjime grojanti grupė.
0: Ar... Kokia? Aha. Gerai, šitos grupės pavadinimas yra, na, tam tikras, tam tikra žodžio miškas interpretacija, bet... Jeigu tai, jeigu tai būtų Pietų Amerikos miškas.
1: Pietų Amerikos miškas.
0: Aš tiesas... Tankus miškas, kaip ten vadinamas?
1: Gerai, tankus miškas. Aišku, pavadinimas bus angliškas. Kaip tam tankus tankyne, kaip būtų angliškai?
0: Ne. Ten toks miškas, kuriame ir visokios anakondas gali gyventi.
1: Suom.
0: Ir krep, ne, ir krepšta visokiausių ten gyvūnų. Aha, o jau iškrito.
3: Ne swampert.
0: Vienas žodis.
3: Oh my god, kaip žinau jau. Žinau.
0: Nagi. Tarzanas ten yra gyvenęs, ne?
1: Jungle?
0: Tai yra grupė Jungle. Žinai tokią grupę?
1: Ne.
0: Tiesiog, ar ne? Kadangi
1: džiunglė. Aš žinau Tarzaną.
0: padėjo laimėti šitą žaidimą. Įsivaizduojate. Ta... Ir rezultatas? Koks čia dabar? 7-6.
2: Taip.
0: Dviem taškais, na, realiai viskas čia per... Per paskutinį momentą, ar ne?
2: Per plauką.
1: Čia reiktų dar perskaičiat, iš tikrųjų.
0: Taip, čia grupė Jungle.
1: Šiaip iš tikrųjų tai jo, girdėta Jungle, bet irgi ne mano, turbūt, ne mano padelis.
0: Bet vis tiek, vat, mes per užuominas kažkaip sugebėjom nukeliauti iki to teisingo atsakymo ir to ir reikėjo iš tikrųjų. Kartais pakanka štai tokio momento, ar ne, buvo tyla ir kas čia dabar, kas čia bus, kas čia. Iš kur čia tas atsakymas, nu, tai ką, man beliko tik tai griebtus įvairiausių ten, ar ne, kinematografinių dalykų.
2: Nu, tenka.
1: Bet aš viršiau jau savo lūkesčius tuo, kad aš į kelis žinojau atsakymą. Tai aš jau du kartus viršiau savo lūkesčius ateidamas čia ir to džiaugiuosi.
2: Labai
3: aš irgi.
0: Abu lūkesčiai
3: labai, nes sakau, man su pavadinimais ir visą kitą yra.
0: Nu, čia visiškai praktiškai galima skelbti lygybę netgi tokiame žaidime, nes labai viskas buvo so close. Ir...
2: Labai gerai.
1: Neprieštaraučiau tikrai.
0: Gerai, kadangi vis dėlto laimėjo Gintas, tai jam suteikiama tokia galimybė pasirinkti prizą. Prizus gausite abu.
1: Oho.
0: Vienas variantas yra originalus marškinėliai. Tuoj pažiūrėsiu, kaip čia atrodo. Pats labai noriu tokių marškinėlių.
1: O priekis koks, parodykit.
0: Va.
1: Aha.
3: Bėras
0: tikras
3: žirgelis,
0: LRT opus.
3: Blondinas.
1: Taip, o
0: LRT,
1: kitas?
0: LRT. Radioteka, štai čia. Va.
2: Aha.
0: O kitas prizas yra iš dviejų dalių netgi. Tai yra kepuraitė ir kolonėlė.
1: O kokia kolonėlė?
0: Tokia kepuraitė.
3: O kokia kolonėlė?
0: O kolonėlė mini kolonėlė. Tai va, tai...
1: Tai renkuosi kepuraitę ir kolonėlę.
0: Rimtai?
1: Tai.
0: Gerai.
1: O kolonėlė bliutufo?
0: Čia atidaryti, išpakuoti, pasižiūrėti.
1: Tai.
0: Gerai, dabar prasideda apžiūra prizų, renkamės.
1: Taip, aš niekada nesu radijo laidoj gavęs prizą.
3: Patikra.
1: Puikiausiai.
3: Lokoje, faina. Tink,
1: noriu tokias.
3: Kaip padavęs.
0: Supratau.
3: Na, man...
0: O įmučiai ir marškinėliai gerai.
3: Bliks marškinėliai, labai gerai. Puikiai.
1: Tiesa, kaip iš kartu nuotaiką pakėlė prizai, va, mėgstu dovanas prizus.
0: Tai dažniau ateik čia, va, prasidės nuo rudens jau ir pagrindinis žaidimas. Ir tie, kas kam patiko žaisti, bus visi kviečiami, bet ten bus jau rimtos kovas. Laimi, keliauji toliau ir tarsi pasirašai tokį įsipareigojimą žaisti kitame ture.
1: Taip, o galima tada jau pasiruošti, o aiškios būtų temos, kur galima pasiruošti.
0: Ne, ne. Kaip čia tai dabar? Ne. Ten bus truputėlį, manau, kad šiek tiek galbūt sunkiau, nedaug, bet dabar čia tai mes tokie truputėlį vasaros režimą įjungiam.
3: Tai kaip ir priklauso.
0: Tokį tralala šiek tiek, bet vis tiek esmė visai išliks. Taip kad jeigu turėsit noro, tikrai būsit kviečiami. Ir ten bus tokia sistema, kad bus reguliarusis sezonas, po to prasidės atkrintamosios varžybos ir taip keliausim iki finalo. O praėjusį sezoną pirmąjį debiutinį skambančių progų. Labai gerai. Muzika visada yra skambanti progas. Skambančių protų sezoną laimėjo Andrius Zimaitis.
1: O, nu tai kuriam nelaimėti enciklopediją vaikščiantį.
0: O finalas buvo su Pauliumi Ambrazevičiumi.
1: Tai dar vienas.
3: Labai, labai, labai rimtas finalas.
0: Bet jūs galite irgi nukeliauti.
1: O tai gal tada yra kokia nors taurė dar per vidurį? Kaip kad būna varžyba, ta prasme, reguliariam sezone dar taurę sužaidė.
0: Ai, taurės dar.
3: Skambančių protų taurė.
0: Jo, kur... Ne, žinau, tai čia reikėtų dar vienos laidos tada.
1: Tarp sezone.
0: Atkrintamosios ten... iš karto ten, jo.
3: Tai galima padarytgi. Nes vienas iš prizų būtų.
0: Ir ten dalyvauja visi tie, kurie, pavyzdžiui, iškrito praėjusiame sezone. Ir čia kai būna tos mažesnės komandos su tom didesnėm sužaidžia ir po to, žiūrėk, ima ir nugriauna ten tas didelės komandas.
1: O netrodo, kad mes tokioj septintoj dar lygoj, kaip United?
3: Kaip United? Aš manau, bent jau šeštoj tikrai.
0: Ne, mes esam čia pačioj aukščiausio lygoj, pats aukščiausias divizionas. Ačiū jums abiems,
1: ačiū,
0: buvo
1: labai.
0: Be galo smagu, norėtume tęsti ir tęsti su Jimučiu ir su Gintautu.
3: Tikrai taip ir ačiū labai už kvietimą, buvo labai netikėta ir irgi norėčiau pakviesti visus, kam ir aktuali epilepsijos tema penktadienį, 5 valandą Bernardinų sode, kodėl žmonės su epilepsija Lietuvoj jaučiasi kaip ateiviai. Tai labai visus kviečiu. Ir manau, čia irgi muzikos tema yra labai aktuali.
0: O Gintas į ką pakvies?
1: Aš, kaip sakant, atsidariau paskutinės vinilinės plokštelės. Liko 6 Zona Records jubilėjinis 100 leidinys. Paranorama, susiraskit Bandcamp'e. Zona Records, arba rašykite tiesiai man Gintas Rožė.
0: Gerai, viskas, mes čia taip jau užtasim. Toj kolegos įsiverš, ačiū jums dar kartą, ačiū visiems klausiusiems, kiti skambantys protai. Kitą antradienį nuo 14 valandos, čia niekas nesikeičia, iki ir klausykite toliau LRT Opus laidos be problemų. Čiau.
1: Ačiū.

0: Labas visiems, kad šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinas Rimvydas Runė ir laida Be Problemų.
1: Labas visiems.
0: Artimiausias 3 valandas kviečiam praleisti kartu, įsijunkite ir transliaciją su vaizdu. Gali tiesiog įstebėti, ką mes čia veikiam studijoje, tarsi kokiam realybės šou.
1: Norėjau sakyti, čia praktiškai ir mes dalyvaujam realybės šou, kaip kadaise tai buvo populiaru Lietuvoje, sakyčiau, kokiais 2000-aisiais.
0: Tai tik tau atrodo, kad buvo populiaru tada, nes man atrodo, kad ir dabar realybės šou filmuojami Lietuvoje. Ir vyksta, tik kad mes nežiūrim, nes mums nebeįdomu šitie dalykai. Bet yra, kas žiūri, pavyzdžiui, turiu pažįstamų, kur labai mėgaujasi. Ir netgi tik toko realybės šou dabar yra net,
1: tai...
0: kurie net nepatenka į televizijos ekranus, per telefoną viską tiesiog žiūri.
1: Be abejo, tai vyksta ir dabar. Daugiau, aš sakyčiau, vis tiek yra užsienietiškos produkcijos, bet jinai puikiausiai žiūrima įvairiose platformose. Bet aš manau, kad lietuviški realybės šou buvo... kaip fenomenas yra visai įdomus, tai yra tai, kad tuomet, kai mes neturėjom socialinių tinklų, nei Instagramo, nei Facebooko, nei TikToko, nei nieko kito panašaus, iš esmės atsiradė 2000-aisiais tie realybės šou ir buvo, sakyčiau, tam tikras prototipas būtent socialinių tinklų, kuriais mes dabar naudojamės kiekvieną dieną.
0: Aha, turiu omeny, kad tikrą gyvenimą parodo ale žmonių ir tada...
1: Iš esmės, taip, galiai atsirasdavo personažai, atsirasdavo kažkokios istorijos, intrigos, atsirasdavo vertinimas, na, pavyzdžiui, net ir kokie muzikiniai, tai už ką tu balsavai, o kodėl jis iškrito, o man tas patinka, nes nepatinka, o ką jis ten pasakė, o ką jis ten padarė, na, iš esmės labai panašu, kas vyksta ir mūsų socialiniai erdvėjai, sekam, žiūrim storius, komentuojam, dalinamės ir panašiai vyksta. Ir taip, iš tikrųjų, manau, kad tas, na, kadaise televizija, pavyzdžiui, vis tiek buvo tų tokių, na, aktorių, kažkokių iš didžių asmenų, galbūt kažko pasižymėjusi tarsi platformą, o realybės šou padarė tai prieinama ir tiesiog paprastam žmogui, na, paprastam tavo kaimynas galėjo būti realybės šou dalyvis.
0: Papasakosim netrukus apie pirmuosius realybės šou, pasiknaisiusim ir istorijai, ir šiuolaikiniuose faktus, ir žinoma muzikoj, bet dabar kinis intarpas susijęs su dienos tema, su realybės šou. Čia amerikiečių grupė, grojant alternatyvų roką iš Jungtinių Amerikos valstijų, pasivadinusi Wednesday ir jų kūrinys Reality TV Argument.

0: Mes toliau čia šnekučiuojamės apie realybės šou. Šiandien tokia laidos tema. Pavyko man atrasti internete, kas laikoma pirmuoju realybės šou visame pasaulyje. Ir pakankamai įdomi istorija. 1940 metais Vokietijos televizijos stotis pradėjo rodyti laidą, kurioje jauna pora gyveno savo gyvenimą taip, kaip turi gyventi pavyzdingi arijai. Ir ten be scenarijaus prieš kamerą rodė savo kasdienį gyvenimą. Žinoma, kad viskas buvo labai cenzūruojama ir laida buvo na, stipriai akivaizdžiai nacių propagandai skleisti skirta, bet tai laikoma pačiu pirmuoju realybės šou pasaulyje.
1: Mm-hmm. Šiaip tai skamba šiurpokai. Žinant visą istorinį kontekstą, tai atrodo, kad šiurpokai. Bet kita vertus, tai nebuvo, na kaip, jeigu vizualiai gal buvo ir vienintelis dalykas, bet šiaip tokios propagandos apie kažkokią tobulą visuomenę ir tobulą poros įvaizdį ir apskritai kažkokio tai gyventojo, na, tiesiog miestiečio, piliečio, tai jų apstu. Mm-hmm. Ne tik šioje šalyje ir ne tik šis pavyzdys yra ir įvairių knygų, kurias turėjo mūsų tėvai ir seneliai, tai ten visokios nenoriu dabar vardinti, bet manau, kad visi supranta, apie ką aš išneku.
0: Bendrai mes įsivaizduojam realybę šou, kur turbūt tokį, kur visą parą filmuojama, ten tie dalyviai sekė jų gyvenimus, bet iš esmės realybės šou formatas neapibrėžia laiko tarpo, nebūtina, kad visą laiką būtų filmuojama. Pavyzdžiui, vienas iš seniausių Amerikos televizijos realybės šou 48 metais pasirodęs, jis vadinosi Candid Camera ir tai iš esmės buvo tiesiog žmonės gatvėje netikėtose situacijose jiems sukurtose nufilmuojami. Mes turėjom irgi panašių laidų čia Lietuvoje, pamenu, VRS kamera tokia laida buvo. Smagi. Turiu pažįstamų, kurie buvo papuolę tada, atrodė kaip didžiausios garsenybės, jeigu kažkieno tėvai buvo papuolę šitą laidą, buvo wow, čia jau šakės. Tai va, tai irgi yra realybės šou pasirodo.
1: Taip, tai žinome, daug tokių variantų dabar čia pasakė apie tą stebėjimą visą parą, tai vienas tai tikrai toks buvo, taip ir vadinosi, akvariumas, man atrodo, toks įdomiausias, kur praktiškai čia visa jo esmė ir yra, nėra kažkokių rungčių, nėra užduočių, nėra jokių ten kitų dalykų, tiesiog vat, gali stebėti, prosti. Stiklą, kaip žmonės gyvena, kaip jie valgo, kaip jie tam ką išneka.
0: Stebėjai, buvai nuvažiavus gal prie tos man, vietos pasižiūrėti.
1: Man atrodo, kad labai trumpai kažkokį epizodą aš atsimenu, kad pažiūrėjau ir galvoju, kokia nesąmonė, čia aš taip, ką žinau, kaimynai gal taip stebi vieni kitus, jeigu priešais langus gyvena, bet irgi neatrodo įdomu. Man atrodo, kad visas įdomumas, na aišku, čia tai buvo visiškai toks, sakyčiau, intrigėlių realybės šou, bet daugybė kitų, tai jie iš tikrųjų turi, na, tokius labai, sakyčiau, instinktus, mūsų žmogiškus instinktus, kaip čia pasakyti, provokuojančių elementų. Na, pavyzdžiui, ir tai, kad na, nežinau, aš, tarkim, pasirinkau savo vieną turbūt populiariausių mano galvoje, tai toks, kur nuo vaikystės žiūrėdavau ir dabar gal net pažiūrėčiau. Jeigu žiūrėčiau, tai apie išgyvenimą negyvenamoje saloje, tai buvo ir lietuviškas su Kernagiu, buvo Robinzonai, bet tai buvo turbūt atitikmuo Survivor, tai na, šiam realybės šou, kuris tiesiog į laukinę vietovę atvežama grupė nepažįstamų žmonių, jie yra padalyjami į gentis, turi gyventi gan sudėtingomis sąlygomis, susirasti ir maisto, ir susikurti pastogę. Šiaip visai nesiniai, prieš kokius porą metų labai panašų žiūrėjau apie Aliaską. Tai ten iš viso jau tos sąlygos, šitai dar išveždavo į kokią nors salą, kur ten šilta ir malonu dar visai gal gali būti. O Aliaskui, pavyzdžiui, yra iš vis, nu, kur yra tiesiog siaubingai šalta, drėgna, niekas neauga, nėra daug gyvūnijos, nors žodžiu, tas išgyvenimas yra tikrai labai sunkus. Bet dar vienas dalykas, tai atsiranda balsavimas. Tai pavyzdžiui, tu gali būti labai stiprus fiziškai žmogus ir labai sumanus, kaip išsilaikyti kažkokiai laukinėje gamtoje, bet pavyzdžiui, jeigu būsi nelabai malonus žmogus, tai tave tiesiog išbalsuos. Tai va tokių tarsi atrodo, kad visokios ir tarybos, ir žodžiu, ir politika, ir sąjungos, ir visokie dar ten paslėpti dalykai, tai man atrodo, kad čia tiesiog yra toks nuotykių ieškojimas žiūrėti tokį realybės šou.
0: Sutinku. Man labai patiko.
1: Man irgi iš esmės gal patiko. Tai net man atrodo, kad paskui vaikai mes būdavom, kad jeigu ten nepatinka koks nors vaikas, kuris ten negražiai elgiasi, tai ir sakydavom, mes tave išbalsuosim tarsi iš kokio nors žaidimo. Tai čia tikrai yra įtaka to. Bet kalbant apie Survivor, tai yra ir toks kūrinys, norisi vis tik prie muzikos irgi grįžti. Labai puikus, sakyčiau, darbas iš Genesis of Usu. 2023 metais pasirodęs darbas, išleistas kaip jo albumo Struggler dalis. Na, iš esmės yra toks tarsi išgyvenimo himnas, kuriame triumfas nėra gražus ar herojiškas. Čia žmogus išgyvena ne todėl, kad yra nenugalimas, o todėl, kad tiesiog atsisako sustoti.

Teisingumo ministerija siūlo didinti neturtinės žalos kompensaciją smurtinių nusikaltimų aukoms. Pagal projektą, kai smurtinių nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus veikata arba nusikaltimų padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija atlyginti neturtinę žalą būtų didinama nuo 7400 eurų iki 8140 eurų. Kai smurtinių nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų nuo 3700 iki 4440 eurų. Taip pat siūloma sudaryti galimybės nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo lėšomis finansuoti teisinę pagalbą aukoms bei specializuotus mokymus advokatams dirbantiems su pažeidžiamiausiais nukentėjusiais. Vokietijos kancleris sako, kad jo šalis vis dažniau tampa hibridinių išpuolių taikiniu. Friedrichas Mercas taip pasisakė tęsiantis tyrimui dėl Leipcigo oro uoste aptiktų dronų su sprogmenimis. Rugpjūčio pradžioje policija pasitelkė robotą, kad neutralizuotų droną rastą netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Pasak Vokietijos kanclerio, vyriausybė bendradarbiavo su saugumo tarnybomis siekiant nustatyti šio išpuolio kaltininkus. Friedricho Merco teigimu hibridinių atakų Vokietijoje rengėjai už tai atsakys. Berlynas jau seniai kaltina Maskvą, kad ši vykdo prieš Vokietiją nukreiptą hibridinių atakų šnipinėjimo ir diversijų kampaniją. Dėl incidento Leipcige Vokietija tiesiogiai Rusijos neapkaltino, tačiau šalies vidaus reikalų ministras išreiškė įtarimą, kad prie incidento galėjo prisidėti užsienio valstybė. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 17-22 laipsnių šilumos.

0: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Tęsim laidą be problemų. Šiandien šnekučiuojamės apie realybės šou. Une, ar tau kada nors yra tekę tokiame sudalyvauti?
1: Na, jeigu vertintume kokį nors muzikinį konkursą, kurį rodo per televiziją, tai taip.
0: Rimtai?
1: Rimtai.
0: Nesitikėjau. Ok, geras. Ta prasme, jei dainuoti į realybės šou, muzikinį konkursą.
1: Buvo.
0: Geras.
1: Seniai, bet yra taip
0: Kaip sekėsi?
1: Visai sakyčiau, neblogai. Šiaip visai toli nuėjau, bet paskui galiausiai išmetė mane. Tai truputėlį buvo liūdna, tada dabar galvoju, gal ir gerai.
0: Gal galim kažkur surasti?
1: Gal ir galima, bet dabar nesakysiu.
0: Palauk, tai tu kažką turėjai dainuoti, mes gal net galėtume čia paklausyti tavo pasirodymą.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Ne, nereikia geriau. Geriau nereikia. Užteks, gal kada nors kitą kartą.
0: Aš irgi esu dalyvavęs vieną kartą realybės šou, bet nedainavimo, aš laidos vedėjas.
1: Taip, čia yra LRT, norėjau sakyti, mes visai čia kalbam apie visokios 2000-ųjų realybės šou, na, kurie iš tikrųjų, manau, kad gal net formavo truputėlį mus, taip pat labai buvo įdomus, toks, sakyčiau, socialinis eksperimentas, bet LRT, aš truputėlį irgi domėjausi, gal labai ir negarsėjo šiuo formatu, bet štai vienas aš, laidos vedėjas, yra toks formatas ir aš atsibedu, tu esi pasakojęs, kad dalyvavai, kaip tau sėkis?
0: Taip, dalyvavau, jisai jau antrajame sezone, buvo keli sezonai su pertrauka, pirmajame aš nedalyvau, bet antrajam dalyvavau, užėmiau antrą vietą ir tada mane pakvietė kita radijos stotis pabandyti savo jėgas dirbti radijoje, bet man padėjo grinai tas LRT realybės šou ir tik dėl jo aš dabar esu čia su tavimi. Tai tie realybės šou iš tiesų kažkaip padeda talentingiam žmonėm.
1: Padeda. Žinok, tie, kurie su manim dalyvavo, vienas, pavyzdžiui, ir dabar LRT dirbo. Jeigu mes žinom tokį žaidimą spėk ir atspėk, tai mes tam muzikiniam realybės šou pavadinkim arba konkurse dalyvavom kartu.
0: Su Žygiu. Žygimantas Gečas.
1: Taip, kuris po to irgi dirba kai kuriuose radijos statyse.
0: Taip.
1: Ir štai dabar turime ir čia kaip laidos vedėją.
0: Tie patys Merūnas Vitulskis išgarsėjo viename realybės šou, Vaidas Baumila, na tikrai daug mūsų karto žmonių būtent taip atsirado kažkur viešumoje ir radare televizijų, radijos stočių žiniasklaidų.
1: Yra tokių realybės šou, kurios iki šiol rodo, kurie yra labai ilgamečiai, kurios papulti aš nenorėčiau ir tau taip pat nelinkėčiau.
0: O čia grojaraštė turim Patriciją Ruzaitę, kuri mūsų LRT ne realybės šou, bet konkurse šiemet labai puikiai pasirodė ir kuri prieš tai dalyvavo, būdama 16 metų realybės šou dainavimo ir ten irgi puikiai pasirodė, buvo, žinau, Beno Aleksandravičiaus BA komandoje.
1: Taip. Kalbant apie realybės šou, čia norisi truputėlį paminėti, dėl ko apskritai šiandien pasirinkom tokią temą, dėl to, kad ją padiktavo mūsų būsimi svečiai visai netrukus, kiek po 16 valandos. Čia pas mus turėtų pasirodyti artėjančio mados renginio, kuris vyks rugsėjo 7 dieną, na, kūrybinė komanda, tai renginys vadinasi Max Drama. Ir iš tikrųjų tai yra mados renginys, bet tiek, kiek teko stebėti, kas vyksta jų socialinėje sklaidoje, tai iš esmės yra toks šiek tiek būtent realybės šou formatas, kuris man iš tikrųjų labai juokingai atrodo. Manau, kad tokia sėkėmybė ir yra. Vakar kaip tik vyko ir modelio atranka, tai žodžiu, paklausinėsim visko. Kūrybinės komandos pas mus užsuks dizaineris Raimedas Latvijas, taip pat renginio režisierius Jonas Viršilas ir aktorė Digna Kulionytė. Tai visai netrukus keliausiu jų pasitikti ir po ketvirtos šiek tiek pasikalbėsim.
0: Gerai, o čia dabar Patricija Ruzaitė ir jos kūrinys Angel with a Broken Harp.

0: apie LRT Opus, su jumis vis dar laida be problemų, bet nors ir be problemų šiek tiek dramatiška, manau, greitai bus. Mes šiandien pasirinkom dienos temą kalbėti apie realybės šou ir man atrodo, kad realybės šou elementų yra ir artėjančiame renginyje, kuris ir vadinasi Max Drama, rugsėjo 7 dieną, mados ir performance šou, nežinau, kaip čia reikės įvardyti, bet manau, kad kuo puikiausiai tą padarys mūsų šiandienos pašnekovai. Tai yra dizaineris Raimedas Latvys, renginio režisierius Jonas Viršilas ir aktorė Digna Kulionytė. Sveiki.
1: Labas, labas, labas.
0: Tai dramatiškas antradienis jums.
1: Ganėtinai taip.
0: Kodėl?
1: Man asmeniškai tai ir padanga šiandien nuleido ir žmonės iš visų pusių labai pikti, tai va toks tas antradienis Digna irgi.
2: Aš irgi labai, taip labai dramatiškai atbėgau į LRT Opus studiją.
1: Šiandien buvo galima realiai filmuoti visą mūsų dieną, man atrodo, atskirai ir būtume gavę visai neblogą klipą reklaminio renginio, nes vyko tokia labai reali Max Drama.
3: Aš tai apie renginį artėjantį sužinojau iš castingo, kuris čia irgi vyko vakar ar užvakar, kada
0: vakar.
3: Buvo vakar, ne? Ir ten atrodo labai daug susirinko norinčių žmonių sudalyvauti renginį kaip modeliai, ar patys nustebot skaičiumi, kurios laukėt?
1: Nu jo, nustebom ir labai maloniai nustebom dėl to skaičiaus. Aš manau, aišku, čia tai įtakojo labai, kad aiškiai komunikavom, kad laukiami yra visi ir nebūtinai modeliai. Ir turbūt daug ir atėjo tų, kurie galbūt kažkada norėjo jais būti, bet jų tiesiog nepraleisdavo dėl tam tikrų aspektų, pavyzdžiui, ūgio, sudėjimo, kūno ir taip toliau. Tai mes tuo tarpu labiau rinkomės ne pagal šituos faktorius, kurie yra svarbus mados industrijoje, labiau apie žmogaus tiesiog patį charizmatiškumą, drąsą, pasitikėjimą. Tai aš manau, dėl to susirinko daug, nes tikrai daug modelių man jie kaip ir matyti, bet jų tiesiog nebūna tose pagrindinėse mados festivaliuose, nes jų tiesiog nepraleidžia, nes jie, tarkim, per žemį.
3: O tai kaip yra su rūbais? Tau vis tiek reikia viską pasiūti, tai tada gaunas, kad dabar atsirenki modelius ir tada jau taikai prie jų savo kolekciją.
1: Tai taip, nu tarsi manęs čia toksai niuansas, kaip pavyzdžiui, patrumpint drabužį, tai yra kur kas geresnis negu prailgint, nes patrumpint tai tikrai yra lengviau paimti ir nukirpti ir apsiūti negu vėliau prailginti. Tai kaip net sakyčiau, kažkuria prasme laimėjimas, aišku, galbūt ten kai kur dydžių kažkokie dalykai, dar kažkas, bet aš manau, kad viskas yra įmanoma. Mano darbai šiaip ganėtinai funkcionalus ir tinkantis įvairiom formom. Gal šiais metais bus ir tokių, kurie labiau ten, tarkim, moteriam tik tai, bet tarkim, visos ankstesnės kolekcijos rūbai dažniausiai būdavo tinkami, tarsi visiškai bet kam, ar vyras ar moteris užsideda, nesvarbu kokio sudėjimo, tiesiog taip išdirbtos proporcijos, kad jie tinka tiesiog bet kam.
0: O sakai, kad žiūrėjai kažkokį charizmatiškumą, eiseną, pasitikėjimą, kas dar buvo kažkokie kriterijai, na pavyzdžiui, ar buvo, čia jau gal ir Jonui klausimas kaip režisieriui, ar buvo kokį nors, na nežinau, užduočių, pavyzdžiui, praeik dabar super dramatiškai. Man atrodo, kad aš mačiau, kur ten vienas žmogus dramatiškai krito iš tikrųjų ir girdėjo super.
4: tai iš tiesų tame ir buvo pagrindinės užduotis dvi, tai dramatiškas ėjimas, ko mums reikia. Na ir ta įdomiausia užduotis, kuri pasitaiko turbūt dažniausiai kaip kliūtis podiume, bet šiame pasirodyme jinai bus kaip priedas. Tai taip, visi modeliai, dauguma, kurie buvo pilnamečiai, krito ant žemės.
3: Wow.
0: Tai šodžiu, su tėvų leidimais nerizikavot.
4: Ne, su tėvų leidimais nerizikavom, atskyrėm pilnamečius nuo nepilnamečių ir tada sakėm, gerai, skaičiuoju 1, 2, 3, krentam. Ir aš sakiau, super.
0: Aš girdėjau, būtent šitą super. Kodėl? Ar čia bus kažkokia vis tikra renginio ir dramaturgija ir ko jūs ieškojat tuose personažuose galbūt, nes na, vis tiek yra, žmogus turi savo kažkokią asmenybę, bet jūs jam duodat užduotį, tai kaip ir savaime toks tarsi kūrės jau kažkokia dramaturgija ir kažkoks personažas turi atsirasti. Tai ko jūs ieškojat? Ir ko tebe ieškot galbūt ir toliau po to, kai jau atsirinkot tos modelius, kaip suprantu, vakar, tai galbūt keisis nuo to ir pati renginio eiga.
4: Manau, kad dramaturgija jau yra sudėta renginio ir mes tikslingai ateidami į castingą jau žinojom, ko mums maždaug reikia, kokių asmenybių, kokių personažų, kaip antrodančių. Ir viskas yra sudėliota jau režisūriškai dėl to, kad tai reiktų suvokti svarbiausią dalyką, kad tai nėra paprastas mados kolekcijos pristatymas, kur modeliai tiesiog eina podiumu, o visgi tai yra režisūrinis kolekcijos pristatymas, kuriame dalyvaus pakankamai nemažai aktorių, vat ir Digna, ir taip pat komandai režisūriniai yra ir režisierius Augustas Gornatkevičius, taip komanda yra nemažai iš tikro, ir iš tiesų tai nebus tiesiog reginys akims, bet tai bus interaktyvus reginys, kuriame dalyviais

0: taps ir patys žiūrovai.
1: Max Drama pavadinimas, iš kur atkeliavo? Ar čia jis įkvėptas? Yra įkvėptas įvaizdžių, įkvėptas rūbų, įkvėptas dizainų, ar kažkas, kažkur kitur ta idėja ateina?
2: Na, tai panašiai, rūbų ir dizaino, bet tik tai kontekstas gal truputėlį. Mm-hmm. Bet kitok šito klausimo, kai paklausiu, visą laiką pradedu juoktis, nes noris, nu, taip nuoširdžiai atsakyti, o ne ten kažką išgalvoti. Tiesiog buvo mano geriausias draugės Jėvos gimtadienis, nors kaip vestuvės, ir aš jai pažadėjau, kad aš jai dovanų pasiūsiu suknelę tom vestuvėm. Ir mes kažkaip sugalvojom tokią pramogą, kadangi nei vienas, nei kitas niekada nesam to darę, tiesiog užsirašyti vizitui į vestuvinių suknelių saloną. Mm-hmm. Tokį pasidaryt, nu, žinot, ten taurelė ir visa kita, ir, žodžiu, rodo, matuoja tas suknelės. Ir jo, ir ten dirba tokia labai... Nu, ką žinau, charizmatiška smagi moteraitė, kuriai visos tos suknelės, kurias atnešdavo, jis labai dažnai kartoja tą sakinį, Max Drama šitą, žinau, kažko atnešė, vis tokia, Max Drama. Ir mes taip žiūrim, nei ten kažkokios tos didelės dramos, nei ką, bet labai labai strigo iš tikrųjų jos tas posakis, ir tada mes kažkaip, nors šiaip, pavyzdžiui, kolekcijos visas konceptas mes jau buvom seniai pasitvirtinę, tikrai žinojom ten va, visą tą realybę šau interpretaciją ir taip toliau, bet kažkaip tik tai įgoj, ten dar kokie 3-2 mėnesiai pribėgo, ir aš taip galvojau, lemba, čia geras pavadinimas, Max Drama, tiesiog pačiam kolekcijos pristatymui ir pačiam renginiui labai labai atspindi visą tai, ką bandom užkoduot. Tai tiesiog iš tokio tiesiog.
1: Kaip tu tą komandą aplink save susibūrėjai visą čia pradėjai? Ir jūs jau dabar trysia ir dar pavardinot, kiek žmonių prisideda, kaip ta komanda atsirado, iš kur?
2: Tai čia gal pagrindė Jonui reikia padėkoti, nežinau. Ir čia kažkaip taip pat organiškai gavosi, kad ir pats dažnai Klaipėdą važiuodau, žiūrėdau visus Klaipėdos dramos teatro spektaklius, susipažinau ir su aktoriais, daugumą jų. Su kai kuriais bendravom, kaip ir su Digna, Eglė, Jatskaitė, Jonas, aišku, vienareikšmiškai. Ir kadangi, nu, va, tokia kompanija, tada norisi ir taip kažkaip apjungti tuos pasaulius, atrodo, nes ir šiaip iš esmės visą laiką galvodau apie tai, kad mada ir teatras tikrai turi labai daug panašumų. Ir man tas visą laiką būdavo įdomu, ir aš labai džiugiuosi, kad va, šį kartą pavyko tai paimti ir tokią profesionalią komandą apjungti ir padaryti va tokį renginį žmonėms, kurie, nu, tiesiog daug kas gal net tik dabar tikisi, kad ten perka bilietus, ateisi tiesiog į pristatymą, kur gražiai praeis modeliai, pasibaigė, ten visi pasišnekučiavo ir išsiskirsta, bet ten, manau, bus, nu, kur kas daugiau, ir manau, kad ir kartelė pakils kažkiek ir kitiem renginiam, nes, nu, tai gausis ne tiesiog pristatymas, o visas realiai spektaklis. Gal trumpesnis negu įprastai, bet...
3: Šiaip labai įdomu, kad paminėjai mados ir teatro, na, tokią jungtį, ir apskritai, manau, kad visiškai esi teisus, ir tas teatrališkas, net ir mados pristatymas tikrai yra kuo puikiausiai įvertinamas renginys, bet čia atsiranda vis tik realybės šou, aš vis tiek jaučiu, kad čia ir toks ir televizinis momentas.
2: Taip.
3: Ir tas Max Drama kažkoks irgi tarsi čia įsipina. Jau jūsų, na, komunikacija lygiai taip pat jau buvo pasirodę, aš tai tikrai labai juokiausi iš tų visų personažų, kurie ten jau pasirodo truputėlį tik tai probėgšmais, bet kodėl nusprendėt įtraukti ir šitą elementą, na, to realybės šou, ko jums šiaip jisai patrauklus yra, arba smagus, arba ką jisai duoda būtent tavo kūriniams, kurie bus pristatomi?
2: Tai pradėkim nuo to, kad nuo realybės šou, tai čia turbūt ir buvo pagrindinis atspirties taškas, ne tai, kad ten teatras ar spektaklis, tiesiog jau čia vėliau gal priemonės tik tai, kurios padėtų visą šitą dalyką atskleisti. Ta tokia realybės šou gal tematika atėjo pas mane organiškai dėl to, kad pirmas dalykas, aš turiu nemažai jau ganėtinai televizinės patirties, aš ir pats dalyvau realybės šou, bet čia tarsi tikrai jokiais būdais nėra susiję nei kiek su tuo, kuriame dalyvavau, jis man labai patiko ir kartočiau, bet gal labiau tiesiog darbas televizijoje ir taip toliau, stebėjimo žmonių, komandos, nesusišnekėjimo, stebėjimas ir pačių dalyvių, kurie ateina ten taip išsigandę ir norintis ten būtinai laimėti, ir tie, kurie iškrenda, ir tada tos ašaros ir toks jausmas lyg čia kažkoks vienintelis dalykas, kas jį galėtų validuoti ir jį suteikti jam įvertinimą, kad jis gali kažką padaryti. Ir aš kažkaip dažnai apie tai galvodavau ir vėliau pagalvojau, kad iš esmės atmetus netgi televiziją, mes net realiam gyvenime esam ir gyvenam tam realybės šou, aš kalbu pagrindę, aišku, ten apie socialinės medijas ir taip toliau, nu visi, tarkim, kūrėmės tarsi kažkokį personažą, bandom kažkam įtikt, kažkaip pasirodyt geriau, viskas yra dėl kažkokio reitingo. Ir tada jeigu supranti, kad daug tų žmonių, kažkuria prasme net ir nėra iki galo autentiški, jie tiesiog kūrėsi kažkokį įvaizdį tokį, kaip mato, kad toks, kuris patiktų kažkokiai tam tikrai auditorijai, nu ir savaime tame dinksta ir autentiškumas ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, realybės šou praktikose, bent jau kiek aš ten kažkokios sumatęs, dažniausiai laimėdavo tai kaip tik toksai charizmatiškiausias žmogus, kuris nuo pat pradžios matydavosi, kad jis labai labai aišku, kas jis toksai yra. Ar ten ir tie patys mados, the next in fashion ir taip toliau, aš kažkodėl pasižiūrėdavau pirmą laidą, ar taip atrodo, numatydavai, kas galėtų laimėti, nes tu matai, kad ten tiesiog yra tikras žmogus ir dažniausiai turbūt tas tikrumas ir paveikia. Tai...
3: Nebent yra tas vienas realybės šou, man atrodo, kur ten kaip tik turi būti geriausias manipuliatorius ir visus apmaugus.
2: Nu, tai nebent konceptas toksai.
3: Šitas tada gal ir netiko.
2: Jo, nebent toksai konceptas. Tai va, tai kažkaip vat, visų šitų minčių vedinas ir kartu vat, su Jonu mes dėjom iki to koncepto mūsų tos Max dramos. Aš ir gal iš savo asmeninės patirties irgi kartais prisigaudavau, kai nu, tiesiog kuriu ir pat savo kažkokį tam tikrą personažą, tik tai vien dėl to, kad matai, kad vat, kažkas klikinasi, kažkas ne, ir tada taip kažkurio metu suvoki, kad nu, nesi tiesiog savim, tu tiesiog pataikauji dabar šiuo metu ir darai dėl kažkokio išlikimo, buvimo matomų, ten dar kažkokiu. Ir mes, vat, tarkim, kai su Jonu, kai dar tik tai buvo tokios užuomas to koncepto ir mes šnekėjom ir galvojom, kas būtų tie raktažodžiai realybės šou, tai buvo vienas, ant kurio labai užsikabinom, tai tas išlikimas, ar kaip mes ten jį suformulavom. Ir va tas išlikimo, va, šitas raktažodis dabar per visur persipina realiai ir socialinėse medijose, ir gyvenime, nu žodžiu, visi ten viens per kitą braunu, mes einam ir jo, ir toksai va, šnekam apie realybės šou, nors iš tikrųjų čia yra tiesiog realybė.
1: Šiaip paminėjai tą paralelę tarp teatro ir kostiumų, bet dažniausiai būna turbūt siužetas, tada atsiranda kostiumų jau paskutiniai vietų, čia viskas atvirkščiai, teisingai, Jonai, kaip tau režisuoti tokį dalyką, atrodo toks nedažnai visuomeniai sutinkamas priejimas prie šou, prie pasirodymo.
0: Man tai atrodo, kad nėra labai tolimas, dėl to, kad dar nebuvo sukurti rūbai, kai mes pradėjom kalbėti ir absoliučiai greičiausiai diginti tą visą temą, visą idėją. Tai man atrodo, kad paskui ir padiktavo daugelių klausimų ir režisūrinių sprendimų ir patys rūbai, kaip mes darysim, dėl to, kad pati režisūra jau yra kaip modelis eina iš tiesų. Tai man atrodo, kad tas koncepto sugalvojimas, ta visa komunikacija, kuri eina dabar, kurią Unė matė, video visi tie, tai man atrodo, kad ir buvo sukurta tam, kad mes kaip tik ryškintume ir iš tiesų stiprintume rūbo komunikaciją, ne režisūrinę liniją, o rūbą, kaip dar labiau pastiprinti.
1: Digna, kaip tau, kaip aktoriai, yra, ar čia yra kažkoks iššūkis, įdomus dalykas, ar čia tavo pasivaikščiamas parke tiesiog?
4: Tai yra iššūkis, bet tuo pačiu labai malonus iššūkis, nes tokią Max dramą iškelti, tai yra aktoriui, nu tiesiog, pieno kokteilis tas plaktas, braškių, bananų ir taip toliau. Vienas malonumas. Tai tik tai dabar reikia, iššūkis gal yra tame, kad nenusilysti kažkur netalinkme, suvaldyti tą visą tą reikalą. Tai čia gal yra iššūkis, o šiaip tai didžiulis malonumas iškelti tą Max dramą ir pasitaškyti.
1: Ar tu irgi būsi kaip vienas iš modelių ir dalis šito viso pasirodymo? Aš supratau jau, kad taip, jeigu jau čia tai, bet turėsi ypatingą dalį, bet aplink tave bus daug neprofesionalių aktorių, modelių, kuriuos rinkotės, žiūrėjot. Ar irgi tada patarinėjai ir sakai, kad gal su šituo geriau, šitie gal truputį patogiau būtų, nes turbūt ne kiekvienas gali toje scenoje, žinai, praeiti vienas dalykas porim, bet ten dar kažką daryti jau visai atrodo sudėtingiau.
4: Ne, nepatarinėsiu. Režisūrinių sprendimų kažkokių susijusių su kitais, šiuo atveju pavadinkime, veikėjais, podiumo, kažkaip nesikišu. Labiausiai mane liečia ta mūsų su Jonu linija, tai mes būsime vakaro vedėjai. Ir aišku, žinoma, kas jeigu ne Raimedas rengs mus. Tai taip.
2: Čia jau ir personažas lenda, žinokit.
4: Taip, lenda. nes, nu, tiesiog, taip, taip saldu, taip miela, taip gera. Ir, ir iš tikrųjų, tai, tai, tai, kas vyksta toj scenoj, tie žmonės, kurie bus ten, man atrodo,

0: kad tokiam konceptui, koksai yra parinktas visam šitam pristatymui Raimedo kostiumų rūbų ir taip toliau, tai kiekviena klaida yra bus dievo dovana, man atrodo. Kas tik tai bus ne taip, tai galima bus tik dar labiau tai išaukštinti ir išpūsti ir pasinaudoti.
1: Ir dar vienas svarbus dalykas, kad ne vien mėgėjai bus, labai didelė dalis bus ir profesionalių aktorių, iš tiesų ir mūsų sudigna kolegų, kurie sutiko dalyvauti ir man atrodo, kad tai labai įdomiai papildys patį kolekcijos pristatymą.
2: Kiek ant savo žmonių?
3: Man tai labai patiko, noris trumpai tik tai sureaguoti į tą klaidos dalyką, nes čia labai, sakyčiau, toks netikėtas vis tiek, ta scena dažniausiai pareigoja, na, būti tokiu tobulu, kažkokiu išaukštintu, o jūsų konceptas atrodo, kad kuo blogiau, to geriau. Iš esmės taip išeina. Aišku, nekalbam apie kostiumus, tu turbūt to nesieki, bet pats visas dramaturginis tas elementas, kad jeigu kas nors ten kris, rieks, dar kas nors atsitiks ir bus labai dramatiška ir pavyku, tai bus liuks, ar ne?
1: Man tai atrodo, kad tada mes galim pasiekti kažkokį socialinę žinutę, žinai, kaip Rubeno Oslando filmai, dėl to, kad jie mane labai inspiravo šitai, ten, tarkim, Triangle of Sadness arba Kvadratas.
3: Nuostabu.
1: Ir tą parodyti, tą visiškai absurdiškumą vyks vykstanti realybė šou ir tą gyvenimišką realybę šou, nes mūsų realybė šou vyksta tarp influencerių, tai ta prasme tą parodyti iš kitos pusės, išvirkščiai ir jį prigretinti į kitos linijos, bet neperžengiant jos, kur jau bus nebeskanu, tai čia ir jeigu kažkas neįvyktų arba įvyktų klaida, tai jinai būtų dar, kaip Digna ir pasakė, dievo dovana.
2: Atrodo, labai daug žmonių įtraukta, labai didelis pasiruošimas, didelis procesas, bet tada kolekcija pristatoma ir viskas. Ar bus kartojimų?
4: Aš tai labai norėčiau, kad būtų kartojimų. Mes kažkaip šnekėjom su Jonu, sakau, taip norėčiau, kad čia būtų toks, nu, bet realiai kaip spektaklis, kad galėtume rodyti tiesiog. Bet žiūrėsim, tarsime, gal netyčia pasižiūrėsim, kaip gaunasi, nes tikrai, atrodo, net kaip ir būtų logiška taip daryti, dėl to, kad vis tiek tokie renginiai kainuoja didelius pinigus. Ja, tai kažkaip norėtųsi, aišku, ir tą išnaudotame, tai aišku, aš suprantu, kad čia vis tiek pagrindę mes darom dėl kolekcijos, tai ta kolekcija vis tiek, nu, 100% gyvens toliau savo gyvenimą, dėl jos aš nebejoju, bet aš dar noriu dar trumpam prie režisūros sugrįžti. Mes vieno tokio dalyko svarbus nepasakėm čia, kai vat ir Digna paminėjo tą klaidos aspektą ir taip toliau, tai žiūrovai realiai bus užkulisiuose, tai nevyks, kaip ir vyksta ta šou, bet mes jie matys tos realiai pasiruošimą jam ir taip toliau. Aš, aišku, nenoriu čia labai daug dalykų
1: atskleidinėti.
4: Bet, nu, bet čia to pačiu paintriguoju, truputėlį paanonsuoju, kad tiesiog, jo, čia nebus, kad, ir čia dėl to ir turi būti taip, kad nebūtinai ten be skrupulų viskas apgalvota ir viskas, kas įvyktų dar įgoj, netyčia per klaidą ir taip toliau, tai tiesiog dar skaniau susivalgytų, negu kažkoks ten 100 kartų atkartotas, išmoktas tekstas ir ten kažkokia eisena ar ten dar kažkas.
2: Didžiausios dramos užkulisios ir vyksta visą laiką.
4: Taip, tai tam ir yra esmėnės.
1: Tarp jūsų irgi.
3: Mes sakėm, kad mes šiaip kiekvieną dieną būnam realybės šou, mus galima įsijungti per tiesioginę transliaciją ir žiūrėti, ar čia ko nors nesusivyko. Tik ne visada mikrofonai jungti, bet iš esmės taip. Bet kalbant ir apie lokaciją truputėlį, apie lokacijos pasirinkimą, nežinau, ar specialiai buvo pasirinkta tokia, sakyčiau, ir didinga kartu lokacija, bet kartu ir tokia visai tobula. Tai yra Vilniaus rotušė. Kodėl? Yeah. Kodėl toks apsisprendimas būtent šitoje vietoje daryti? Kaip tai tarnauja konceptui?
4: Tai pirmas dalykas, kadangi mūsų visa komunikacija taip dėliojasi, kad visi kaip ir mato kažkokią kaip ir tarsi eigą to šou ir taip toliau, o į renginį yra kviečiami jau kaip į finalą. Tai tarsi apdovanojimas, kur mes sužinosim, kas nugalėjo tą realybę šou Max Drama ir kas tapo to dramatiškiausiu Lietuvo žmogum. Man atrodo, kad ir kas verkė paskutinis dar. Tai man atrodo, kad rotušė tai taip savaime ir yra apie tą tokį didingumą, ceremoniją, kažkokią šventę ir taip toliau. Ir ta aplinka tokia, kur labai stipriai ir su ta scenografija persistengti nereikia, nes jau ten viskas kaip ir ko reikia yra. Tai man atrodo, kad toks lokacijos pasirinkimas net kažkuria prasme palengvino mums tolimesnius veiksmus ir sutaupė pinigų ant scenografijos ir taip toliau. Tai va, tai tiesiog taip labai organiškas.
2: Žmonės ir šiaip ne kasdien į rotušę nueina, tai ne

0: tiek daug tų renginių vyksta, kur galima apsilankyti, tai man atrodo irgi puikus sprendimas pačiame centre.
1: Aš tai iš karto pagalvoju, aš nežinau, ar dabar yra ir turbūt jau bus vėsų rugsėjo mėnesį, bet atrodo, šios aikštėje būna dažniausiai tie tokie dar kaip dušiukai tokie atsigaivinti. Yeah. Pavyzdžiui, tai galėtų būti labai gera šukuosena ir raudonas kilimas, bet tada netyčia vienas modelis įkrenta ir jie apipirškia vandeniu.
2: Konceptą lipdama.
1: Taip, aš šalia gyvenu, tai stabiu ir šiaip ten žmonės, kas ten vyksta, tai įkvėpimo nemažai.
0: Kaip turėtų ateiti svečiai visi žmonės, kurie nori Max Drama pamatyti gyvai, kaip jie turėtų, nežinau, apsirengti, nes dažnai madų pristatymų žmonės išsipošia, ten daro crazy kartais savo įvaizdžius, kartais aš pasižiūriu kažkokiuose žurnaluose ir galvoju, kodėl taip reikia iš viso atrodyti, kad reinant. Ar čia labiau kaip į spektaklį paprasčiau, ar visgi tai yra mados dalykas ir reikia pristatyti save? Kaip tu pats
2: šiaip
0: tai?
2: Toksai geras klausimas, dėl to, kad jam dar kažkokio labai konkretaus atsakymo neturiu, nes nelabai ir norėtųsi iš tikrųjų paimti ir kontroliuoti žmonės ir nurodyti taip labai tiesmukiškai, ar ten tą kažkokią aprangos kodą ir taip toliau. Mes kvietimus sudėliojom, tai, man atrodo, mūsų tiesiog dress kodas yra 100% drama, toks labai abstraktus, tai kaip kiekvienas galėtų savaip turbūt interpretuoti ir ateiti, ir dabar tą, ką paminėjai, kad kartais važiuoji kažkur, kodėl taip apsirengi, tai gal kažkuria prasme man net būtų fainai, jeigu žmonės taip apsirengtų. Aha. Kad vėliau visi kvestionuotų, kodėl jie taip apsirengia. Ir nes kartais tame kažkokiam labai keistam nebūtinai yra kažkoks noras ten įsišaukti ar dar kažkas tokio, kartais kaip tik tame keistame yra tas tikrasis žmogus, nes nu va jisai taip jautėsi tą dieną, jisai va jaučia, kad jisai tą Max Drama nori ateiti, nu va taip, ten niekas nedėra, bet nu tarkim tai yra kažkokia dalis jo. Bet aišku, dar nepaisant šito fakto, kadangi kviesim visus svečius tarsi kaip dalyvius, tai kas kaip interpretuosi, gal kažkas ateis tiesiog juodai apsirengę kaip prodiuserinės komandos nariai, o kažkas gal ateis su pustom suknelėm. Nu, žodžiu, laukiami, man atrodo, visi variantai ir kuo jų įvairesnių bus, tuo bus smagiau, nes dar iki prasidedant renginiui reiškia, kad jau vyksta tam tikra drama ir net nereikės nieko šnekėti ir sakyti, tiesiog jinai vizualiai labai matysis.
0: Mhm. Digna, kaip sukelti dramą ant scenos? Kokia yra būdai?
3: Wow, yra daug įvairių būdų, bet man atrodo va būtent, kad tai turbūt pakišti kažkokią tai tariamą padnoškę, tą koją partneriui ir tiek te trūksta. Čia gali būti to eterio troškimas, kur partneri taip nustelbinėjai ir tik tu kalbi ir imi tą rampo šviesą tik sau. Tada gali, nežinau, iš tos dramos, nu, čia visur, kai nori, gali visur rasti. Jau čia nulūžęs kulniukas, man atrodo, irgi galėtų pasitarnauti ir nu, daug visko. Nu.
4: Ir vedėjos apsiverkimas.
3: Oi, nu tai čia jau jie tau. Taip, tikrai taip. Tai daug tuo jie tau.
0: Man kažkaip atrodo, kad jūsų labai smagios repeticijos ir kūrybinės sesijos.
3: O taip. Aš net kartais bijau, kad pabunda mūsų kažkokie alter ego su Jonu.
4: Mes iš tikrųjų turim savo pavardę jau su Digna.
3: Ai, taip. Kas pasmeno? Kvietkauskai?
4: Kvietkauskai esame. Kvietkauskai.
0: Viena garsi šeima Lietuvos kaip ir išsiskyrė ten tą tokią vaidybinę suvaidintą, tai gal vat
4: jaunesnės karto šitą. Oi, nepradėtam.
3: Jiems dar mokytis. Čia tokia drama?
4: Taip, nepradėkim, nes jie pradės
3: rašyti. Jeigu matai, kad drama yra surežisuota, yra nuobodu.
4: O mes dramų nerežisuojam. Mes jas darom.
0: Raimedai, ar galim sakyti, kad čia tavo toks pareiškimas, kad tu nori daryti su teatru, nori daryti teatrui kostiumus ir galvoji, ir taip vat paimi ir sakai, aš ir padarysiu savo tada pradžiui savo spektaklį, savo pasirodymą, pristatymą, pasižiūrėkit ir pakvieskit mane kurti kur nors.
2: Šiaip darydamas tai tikrai negalvoju apie tai, dėl to, kad mano tas toks santykis su teatru, ne tai, kad aš dirbau ar kažkas tokio, bet su to noru, pavyzdžiui, daryti ar kurti kostiumus. Aš, pavyzdžiui, tik tai pradėjau studijuoti, aš save išsivaizdavau realiai netgi labiau kaip kostiumų dailininką negu mados dizainerį, nu ir mano ir ankstesnė kūryba, nu, negaliu sakyti, kad visiškai kitokia, nes aš dabar iš tos savo ankstesnės kūrybos tiesiog darau minimalizaciją ir tikrai turiu peno iš ko kur, dėl to, kad nu, tiesiog ten visko labai daug būdavo ir ten tie įvaizdžiai patys iš savęs, ten jau labai stipriai dramatiškai hiperbolizuoti būdavo, jiems net nereikėdavo žmogaus kūno ten kažko, kad matytųsi, kad jau ten super toksai maksimalus, nu, bet čia toksai studentiškas turbūt maksimalumas. Ir vėliau kažkaip man visiškai dingo tas noras, nebemačiau savęs visiškai kaip kostiumų dailininko, jo labiau, kad aš šiaip geriausiai man sekasi kurti tada, kada aš kuriu vienas, kada nėra kažkokių žmonių aplinko, aš kalbu grinai tik tai apie drabužius ir kai man nediktuoja, tarkim, kažkas kitas, nes man pavyzdžiui, su klientais kartais būna sunku dirbti. Jiems galbūt nėra su manim sunku, nes aš neparodau, bet tiesiog nubūna, kartais man taip skaudu atrodo, kad jie nesupranta tos idėjos ir aš kažkaip žinant save, tai aš suprantu, kad gal man net ir nebūtų labai lengva turbūt dirbti, labai priklausomai koks tas režisierius greičiausiai būtų. Bet jo, kažkaip įgoj dar iki darant šitą kolekciją, tai jau Jonui sakiau, kad gal kažkaip vat būtų smagu kažkada padaryti kokiam nors spektaklį. Aš tikrai nebejoju, kad kažkada taip įvyks. Ir tikiuosi, kad bus labai faina patirtis, gal net ir labai greitai, nežinau, tai va.
0: Ūne, reikia pabaigai dramos kažkokios.
2: Susipykit.
1: Ne, aš tai šiandien rami, nežinau, iš manęs tai nebus. Man atrodo, kad turim nesąmonę. Nu, bet
2: tai
1: kaip
2: tyčios. Tai rimbėdai, tu tada dramą.
4: Mes galim kisintis jūsų vedėjų.
0: Gal jūs pabaigt, gal jūs galit pabaigti šitą pokalbį, tiesiog vat, pabaigo tokią, padaryt perėjimą į muziką.
3: Nu, tai tu truputėlį televizijai dirbęs, tai kažką.
4: Ne, tu ką čia, tu pradėjai.
3: Man pasakyti, dieve, jeigu kai neturi ką pasakyti, tai tada... Tai ką, nu, tai nepasišiukšlinkit, laukiam visų, ar ne?
4: Vilniaus rotušė.
3: Rugsėjo 7 dieną.
4: Max, drama.

0: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką ji beatneštų.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Mes niekad neturėjom dainos.
5: LRT opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
6: Nelabai mokam grot su gitarom.
7: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. Labas tiem, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus. Tikiuosi, jūsų diena keliauja sklandžiai ir be problemų. Ir jūs galbūt jau po darbų keliaujate namo. Metas mums pristatyti šios savaitės albumą.
1: Tikrai taip. Ir šios savaitės albumas priklauso grupei Black Marble. Amerikiečių muzikos projektui, kurio pagrindinė figūra yra Chris Stewart. Projektas susiformavo Brooklyn'e apie 2011 metus ir iš pradžių beje tai buvo duetas su Ty Cube, tačiau 2016 metais Cube pasitraukė, o Black Marble tapo iš esmės Stewart'o solo projektu. Muzika dažniausiai apibūdinama kaip Cold Wave, Synth Pop, Post Punk, didelį įtaką darė 80-ojo dešimtmečio grupės, tokios kaip New Order, The Cure ir OMD, kurie beje rytoj koncertuos Vilniuje. Na ir žinoma, panašus įvairūs skambesiai, kurie dabar toliau gyveno savo gyvenimą.
0: Pats autorius savo albumo atmosferą apibūdina kaip garsą primenantį radio imtuvą įstrigusi tarp dviejų stočių, šiek tiek nostalgišką, hipnotizuojantį ir neapibrėžtą. Kaip visą tai skamba, paklausykim, čia Black Marble darbas Jim Carroll New Year.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Čia mūsų rubrika, kur apžvelgiam tai, ką šį vakarą galima aplankyti, ko paklausyti ir kokie alternatyvūs renginiai vyksta būtent šį vakarą Lietuvoje.
2: Taip, o antradienis dažniausiai nebūna jau toks gausus tais renginiais, bet šį beitą vis tik pavyko surasti visgi vasarą, reikėtų taip sakyti, nors jau tą paskutinę savaitę, bet nori turbūt ir muzikantai dar pasidalinti savo kūrybą ir jūs juos aplankyti, tai pradėsiu nuo kito Lietuvos krašto, pradėsiu nuo pajūrio. Šį vakarą muzikos klube Vandenis pasirodys Raminta Naujanytė Bielė, tikrai tokia įvairialypė, kurie aktyviai koncertuojanti Lietuvoje, turi įvairių tų pasirodymų ir su kameriniu orkestru, ir su muzika chorams, darbuojasi ir su teatru ir įvairiuose projektuose.
1: Man atrodo, reikia sakyti daktarę, nes apsigynė daktaro disertaciją.
2: O, aš nežinau šito.
1: Taip, taip.
2: Daktarė.
1: Muzikos
2: daktarė, pagydykit. Gerai, muzikas, ar žinai, koks, kokiais srity. Žodžiu, muzikos daktarė pagydys jūs. O šiaip jos kūryba, aišku, mes čia taip juokavim, turi daktaro laipsnį, bet iš esmės manau, kad nelabai klystame ir sakydami, kad jos kūryba gali tikrai gydyti. Šio vakaro metu skambės ir jos pačios autorinė kūryba, bet kartu ir Vytauto Kernagio dainos.
1: O, gražu.
2: Gerai, dabar keliaujame, o iš tikrųjų šokam tiesiai į Vilnių ir vienas tiesiog norisi paminėti ir čia man atrodo ir šiandien ir dar vienas papildomas koncertas turėtų būti ir rytoj, čia kalbu apie Vasaros terasą ir grupę Lemon Joy, tai nežinau kokia dabar yra situacija, bet retai pasirodanti grupė, bet dažniausiai bent jau man tai yra, ir yra asociacija su Rugpjūčio pabaiga ir Vasaros terasa, Lemon Joy koncertas ten. Na ir tuomet, kur pakliūti tikrai galima, jeigu ir nepavyksta į Vasaros terasą, nes nebėra vietos, tai tikrai galima pakliūti ir, sakyčiau, net visai smagu turėtų būti ir įdomu, tai muzikos inkubatorius Novus. Nes dabar, jeigu teisingai suprantu, tai kitą savaitę, kitą antradienį bus jau finalas, vadinasi, šiandien yra antras pusfinalis.
1: Paskutinis pusfinalis, šiandien 5 jaunos įdomios grupės, kurios jau praėjo ankstesnius atrankos etapus, tai jau tikrai yra patikrintos komisijos narių ir klausytojų, varžysis dėl kelių kelialapių į finalą.
2: Taip, ir tos grupės yra Alėja, Altrokas, Sipas, Hardcore Punk, pati girdėjau Oho, kaip trankiai, taip pat ir mūsų LRT opus talento dalyvis 10 gramų MPS, Freudenfreud, irgi tokie labai, sakyčiau, įdomus kolektyvas, visų pirma, ir labai tokie teatrališki ir, sakyčiau, net ir tokie spiritual, galėčiau pasakyti, nežinau, labai sunku apibūdinti, labai tiktų kokiam nors šiaip keistam performansui ir taip pat man nepažįstami, bet patekę vis tik į šį pusmalį Arthritis, Trash Metal. Tai tokios grupės šiandien yra susirinkusios į antrąjį pusmalį, tai tie, kas norite susipažinti arba norite juos palaikyti, tai šiandien turėtumėt nukeliauti į menų fabriką Loftas.
1: Nemokamai palaikyti grupių ir tiesiog man atrodo, kad kiekvienam kuriai svarbu matyti tuos gyvus klausytojus, o čia grojaraštyje turim 10 GMPS, ką tik paminėta, kurį galima gyvai išgirsti jau šį vakarą, tiesa čia kūrinys Blogus žodžius iš jo mini albumo, kurį jis kūrė ir produsavo vienas, dabar scenoje šalia jo yra ir būgnininkė, jie yra duetas, iš išvaizdos primena White Stripes, iš skambesio taip pat daugiau ten gyvos gitaros, gyvų būgnų, negu čia šiame įraše, bet kūrinys puikus mūsų talento konkurse antroji vietoj likęs.
2: Taip.

0: basta.
1: Apathy is a grave.
2: Apathy is a grave.
1: Don't let the numbness drug you, Red Star.
3: LRT. Opus.
4: Dalį gyventojų po savaitgalio audros dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorių žada žmonėms kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Šis terminas yra šiandien. ESO duomenimis elektros šiuo metu neturi 69 tūkstančiai vartotojų. Lietuvos ambasadorius prie NATO, Darius Jauniškis, tvirtina, kad Rusijos ketinimai prieš NATO yra rimti ir tai gali būti nukreipta prieš bet kurią alijanso valstybę, ne tik prieš Baltijos šalis. Pasak Jauniškio, labiausiai visgi tikėtina yra hibridiniai Maskvos veiksmai, nes kariauti prieš NATO jis šiuo metu yra nepajėgi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pasipiktinimą dėl didėjančio egzekucijų skaičiaus Irane įvykdomų žmonėms esą dalyvavusiems šių metų pradžioje vykusiuose masiniuose protestuose.

testuose. Platformoje Truth Social Trumpas rašo, kad tai didžiulio masto humanitarinė krizė, kuri turi būti sustabdyta to jau pat. Pastebima, kad nuo karo pradžios vasario pabaigoje egzekucijų skaičius nuolat auga, tačiau jis oficialiai nenurodomas. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7-12, kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 7-17-22 laipsnių šilumos.

0: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.

0: Paskutinis vasaros antradienis, žinojau, ne?
1: Taip išeina? Taip. Nežinau, net nesusisgribau, bet iš tikrųjų tu teisus.
0: Taip, kitą antradienį jau bus vasara pasibaigus, jau bus ruduo rugsėjo pirmoji, bet šią savaitę dar pasimėgaukim vasarą, mes su Une keliaujam namo, o jūs paliekam čia su puikia alternatyve, kartais ekscentriška LRT Opus muzika. Šiandien beje turėsime ir laidą, kuri privers pakilti už mūsų atmosferos ribų.
1: Tikrai taip, dramatiškai, į kosmosą.
0: Darius Užkuraitis jau ruošia savo laidą ir atkeliaus čia 7 valandą, nu, o mes tikiuosi, kur nors su jumis pasimatysime, o jeigu ne, tai susiklausykime rytoj tuo pačiu metu nuo 3 valandos LRT Opus bangomis.
1: Iki.

Opus. Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

never have nothing good.

LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: SLRT.
1: How's your day? It's alright. Pick your day. Pick your night.

Alarta Opus. Opus.

Labas vakaras visiems, kai šiuo metu leidžia laiką kartu su LRT Opus, mūsų eterio laida Kosmosas, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo grupė arba duetas Dana and Alden su daina El Gaucho. Dana and Alden tai du broliai, Dana ir Alden McWayne, kilę iš Eugene, Oregono valstijos. Jie groja labai įdomų mišinį, kuriame yra jazzas, fusion, indie, funk, soul ir psichodelika. O pagrindinis jų skambesio brandulys yra Dana saksofonas ir Aldeno būgnai. Jie patys augo labai muzikalioje šeimoje, o grupė oficialiai susiformavo 2023 metais. Prieš savaitėlę jie išleido naują albumą Papa's Boat ir nuskambėjusi dainelė buvo būtent iš jo. Nu, dabar jūsų dėmesiui puikusis. Visų išgirtas naujas Man Woman Chainsaw albumas Cannonball ir daina iš jo Something Else to Give.

O tai jau buvo kylanti airių grupė iš Dublino, beje labai spailčiai kylanti grupė iš Dublino, pavadinimu Bašt bei judinų perfume iš būsimo albumo Pui Advice, kuris pasirodys spalio mėnesį. Na, nebereikalo jau tiek daug žadama šiai grupiai, bent jau šį dieną mane užkabino tikrai iš pirmo karto, klausiausi ir dar porą singlų ir mano jo albumas turėtų būti tikrai labai įspūdingas. Nu, dabar pasiklausykime Laurent Barden, jis yra prancūzų saksofonininkas, klavišininkas, kompozitorius ir prodiuseris. Bet jo muzika apibūdinti vien tik kaip džiazą būtų tikrai per siaurą. Jisai laisvai juda tarp džiazo, soul, funk, afrobeat, elektronikos, post-roko ir psichodelikos. Girdėsite jo kūrinį Le Poix du Temps, kur dalyvauja ir vokalistas Pupa Jim. Nu, po to duetas, kurį sudaro buvęs Nico Cave grupės narys Mick Harvey ir dainininkė Amanda Sevedo. Girdėsite jų bendrą dainą Perfect Storm.

Šį vakarą žanro klasikoje vienas labiausiai psichodelinių Jimi Hendrix albumo Excess Bold as Love. Jis yra antrasis Jimi Hendrix Experience albumas, išleistas 1967 metų gruodžio 1 dieną Jungtinėje karalystėje. Tai labai ypatingas albumas, nes čia Hendrixas jau nebeieško savo kalbos, jis čia ją visiškai atranda. Jeigu pirmasis albumas I Experience buvo revoliucija gitariniai muzikoje, tai Excess yra daug spalvingesnis, galbūt kiek subtilesnis ir labiau psichodelinis jos tesinys. Hendrixas čia jau neapsiriboja, na, tą formulį gitara plus stiprintuos. Jis studiją pradeda naudoti kaip instrumentą, čia daug stereo efektų, kas tuomet buvo geroka naujiena. Čia daug gitarinių efektų, tokių kaip fūzas, wah-wah, Leslie tipo rotacinis garsas, sluoksniuotas vokalas, tuo pačiu ir netradicinis gitaros derinimas. Todėl albumas atrodo tarsi vienas didelis spalvotas psichodelinis paveikslas. Be Excess nėra vien tik toks, na, garsaus triukšmingas albumas, priešingai, daug jo grožio yra tyloje, erdvėje ir detalėse. Mes jau išklausėme dainos Bold as Love, kuri yra tokia spalvinga, kosminė psichodelika. Nu, dabar pasiklausykite If Six Was Nine, kuri labiau jau tamsi, sunki, laukinė psichodelika. Taigi šį vakarą žanro klasikoje Jimi Hendrix.

Klausėmės grupės, kurios pavadinimas yra keturios raidės DIID, nors reiktų tarti kaip Dive, nerti. Ir tai yra viena įdomiausių šiuolaikinio shoegaze dream pop alternative rock grupių iš Bruklino. Šią grupę 2011 įkūrė Zachary Cole Smith, iš pradžių kaip savo solinį įrašų projektą, o vėliau prie jo prisijungi Andrew Bailey, o dabartinė sudėtį sudaro Smith, Bailey, taip pat Colin Caulfield ir Ben Newman. Girdėjote naujausią Dive singlą pavadinimu The Found iš būsimo albumo Zirp. Nuo toliau mūsų eteryje Pie Corner Audio, tai britų elektroninės muzikos projektas, kurio centre yra Martin Jenkins. Vasarą pasirodė šio projekto albumas More Songs About The Sun ir dabar daina iš jo Cycle, kur dalyvauja ir grupės Wire, muzikantas Andy Bell. Beje, nemaišykite su bendravardžiu ir bendrapavardžiu Andy Bell iš Erasure, tai yra du skirtingi žmonės. Na, o po to grupė iš San Jose, Kostarikos. Jį vadinasi Las Robertas ir girdėsiu jų dainą All We Need Is Now iš lygiai to paties pavadinimo albumo.

Na, nežinau kaip jums, man čia buvo ir gražu, ir jautru, ir intimu, ir tuo pačiu labai gera, spalvinga, tokia įdomi aranžuotė. Ir tai buvo nuostabi dainininkė, dainų autorė Šiaurės Airijos, Bridie Mons Watson, pasivadinusi scenoje Soak, bei jos naujausias singlas Death Valley Fridge Magnet. Ši laida jau po truputėlį artėja prie pabaigos, ačiū visiems, kas klausėsi, labai tikiuosi, jog atradote ir jūs kokiu nors naujų vardų, kurių kūryba vėliau pasidomėsite ir ateityje. Taip pat noriu priminti, kad bet kurios laidos Kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Na, o šios laidos pabaigai dar trys naujos dainos, kurios paskutiniuoju metu išleido jums puikiai žinomi muzikantai. Pradžioje Beck su naujausiu singlu Disappearing Act. Na, tai Beckas gerokai skiriasi nuo tų laikų, kai jis dainavo Lūzą, tačiau ir dabartinis Beckas man labai patinka. Vėliau toks įdomus švedų atlikėjas Babas Stills su naujausiu singlu Relief. Apie Babą Stills, na, internete tikrai pakankamai mažai informacijos, jis toks paslaptinga figūra. Ir galiausiai belgų progresyvos roko grupė Eozin su naujausiu singlu Ascent. Tad visiems gero vakaro ir iki pasimatymo kitą antradienį.

Alerta. Alerta. Opus.

LRT Opus. Opus. Vakaro

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Per bloškę krantą grįžta, elgėtos žemės pakraščiais ir

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

pasaulio laiką. Man jo nereikia, vengiu minčių. Bijau, kad neišgirsim jų ir kad neišgirsi. Bijau tų pačių, svarstau, kur leisiu sutaupytas minutes. Kodėl tarp durį ne tas? Kodėl niekas nepasiūlo rezultato greito?

tatiste bir. Ilgiausias sekundas, jos klando aplink rankas pina kaltas. Į jų sveikatą pitakais tikiu sumuš dar. Sėdė ant peti šlikstynė ir

Siekia būsim niekam neįdomus. Dar sukursim vis tiek man padalys bus mūsų lova. Tai palauksim šiek tiek ir būsim niekam neįdomus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.